0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Здравейте, пътешественици! Аз съм Милен и заедно започваме поредната ни среща в уикенд разходка. Днес ви каня на едно пътешествие, което ще ни отведе далеч от пределите на нашата страна, право в сърцето на европейския континент, там където природата е нарисувала най-величествените си картини. Ще се потопим в един свят на кристални води, на зъбени алпийски върхове, барокова архитектура и класическа музика, която сякаш още витае във въздуха. Нашата дестинация е Австрия, една страна, която е съумяла да съхрани своята история и своите традиции по начин, който едновременно вдъхва респект и кара всеки пътешественик да се чувства уютно. Насочваме се към Залцбург, бароковата перла на Европа, града на Моцарт и към вълшебните езера на Залцкамергут, сред които блести като изумруд приказното езеро Волфганзе. Пътуването към сърцето на Алпите е преживяване, което променя човека отвътре. Докато пътуването ни поема по алпийските магистрали, пред очите ни започват да се разкриват мащаби, които са трудни за описване с думи. Върховете, които се издигат в далечината, сякаш пронизват небесата, а техните върхове пазят бели шапки от вечен сняг, които контрастират по един магически начин с наситеното зелено на долините. Тук всяко кътче е обработено с онази специфична австрийска прецизност, която граничи с изкуство. Ливадите изглеждат като подстригани с ножица. Всяка къща е отрупана с разцъфнали цветя, архитектурата е в пълна симбиоза с ландшафта. В Залцбург няма хаос, няма излишна суета, има само една благородна подреденост, която те кара да забавиш хода си и да започнеш да наблюдаваш по-внимателно. Градът ни е посреща с достоинство, той е сцена, на която историята на Хабсбургите и величието на планината се преплитат по един съвършен начин. Това е началото на една приказка, в която вие сте главните герои. В следващите 2 часа ще бъдем заедно на вълните на едно незабравимо ефирно пътешествие, в което пред нас се разкриват алпийски гледки, които ще останат в съзнанието ни за дълго време. Уикенд разходка започва!

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Когато човек прекрачи прага на стария град на Залцбург, първото, което го поразява, не е само архитектурата, а самото усещане за величие. Този град е построен върху музика и камък. Над целият силует на града доминира мощната крепост Хоен-Залцбург, най-голямата, напълно запазена средновековна крепост в Централна Европа. Тя стои високо над къщите като древен страж, който през вековете е видял възхода и падението на империя.

Разходката по тесните улички на Гетра и Дегасе е задължителна част от нашето приключение. Тук фасадите на къщите са истинско произведение на изкуството, украсени с изящни метални табели, които подсказват за занаятите, практикувани вътре през изминалите столетия. Но Залцбург не би бил това, което е без Волфганг Амадеус Моцарт. В родната му къща тишината има особен звук. Сякаш всяка стена е напоена с мелодии, които са променили музикалната история на света. Влизайки в църквите, ние попадаме в свят на бароков разкош, злато, мрамор, стенописи и светлина, които се пречупват през високите прозорци. Залцбург е град на контрастите. Тук сериозността на историята среща лекотата на живота. Градините Мирабел са мястото, където природата е подчинена на човешката фантазия по най-елегантния възможен начин. Перфектно подредени лехи, фонтани, в които водата създава собствена музика и гледка към крепостта, която изглежда толкова съвършена, че човек се чуди дали е истинска. Тук не се бърза, а се спира пред някоя старинна сладкарница, за да опиташ бомбоните Моцарт Кугел, този сложен съюз от шамфъстък, марципан и тъмен шоколад, който носи духа на епохата. Залцбург пулсира с енергията на своите музикални фестивали, където хора от всички краища на планетата се събират, за да почетат гения на човешкия дух. Градът е запазил онази благородна дестинация, която прави всяко посещение тук истинско събитие. Човек се чувства по-извисен, по-пречистен и готов да приеме красотата на нещо съвсем естествено и достъпно, стига да умее да гледа с подходящата нагласа. Още от красотата на Австрия ще ви разкрия след малко в днешния брой на Уикенд Разходка.

Смихни деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.

шампанския блясък, сега насочваме поглед към истинското неподправено чудо на този австрийски регион – езерото Волфганзе. Само на кратко пътуване с автомобил от Залцбург, ние навлизаме в района на Залцкамергут, който е истинска мозайка от езера, всяко от които има собствена душа. Но Волфганзе притежава една особена мистична харизма, която е трудно да се обясни само с думи. Водата му е толкова чиста, че дори от високо можеш да видиш как слънцето прониква през метри дълбочина, а цветовете му се сменят като в калейдоскоп, от наситено изумрудено зелено до дълбоко кобалтово синьо. Бреговете на това езеро са дом на градчета като Санкт Волфганг и Санкт Гилген, които изглеждат така сякаш са се откъснали от страниците на приказките. Тук времето наистина е спряло. Виждаме старинни параходи, които изпускат пушек в небето, докато се плъзгат по водата, и малки дървени лодки, в които местните рибари кротко изчакват своя улов. Тук отсъства шума на големия свят. Звукът се състои единствено от плискането на вълните в Кеа и далечния зов на птиците, които се реят над върховете. Това е място, където човек се учи на изкуството да съзерцава, да седиш да наблюдаваш как облаците преминават над планината и да осъзнаеш, че в този момент нищо друго не е толкова важно. Природата тук не е декор, тя е партньор, тя е величествена, спокойна и безкрайно красива. Дишането тук е истински празник, защото въздухът е толкова чист, че сякаш усещаш как всяко вдишване пречиства ума ти. Това е място, където човек се връща към себе си, към онези прости неща, които често забравяме в делника. Ние сядаме край езерото, слушаме как вятъра разговаря с дърветата и се опитваме да запълним този пейзаж. След малко уикенд разходка продължава.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: За да разберем истинския мащаб на това, което природата е създала, трябва да се издигнем високо. Връх Шафберг е мястото, което предлага една от най-панорамните гледки не само в Австрия, но и в цяла Европа. До него ни отвежда една от най-старите стръмни зъбчати железници, която минава по склоновете като истинска машина на времето. Пътуването с този влак е изживяване, което те кара да забравиш за технологиите и да се почувстваш като в миналия век. И когато най-накрая влакът спре на върха, пред очите ти се разкрива нещо, което спира дъха ти абсолютно напълно. Ти стоиш на самия ръб на алпийския свят. Пред теб лежат не едно, не две, а цели 7 езера, които изглеждат като разпилени скъпоценни камъни сред море от зелени гори и назъбени скали. Гледката към Волфгангзе от тук е толкова съвършена, че човек не може да откъсне очите си от нея. Виждаш как облаците преминават буквално под теб, как тяхната сянка се движи под водата и как целият този мащаб те кара да се чувстваш толкова малък, но същевременно толкова щастлив, че си част от това величие. Вятърът тук горе е силен, той носи хлад и отмива всякаква дребнавост и тревога. Шафберг е върхът, от който животът изглежда по-прост, по-ясен и много по-смислен. Това е място, където тишината на планината говори по-силно от всеки човешки глас. С тази панорама, която остава в сърцето завинаги, затваряме първата част на нашето днешно европейско пътешествие. Оставям ви да размишлявате върху тази красота и се подготвяме за втората част на уикенд разходка, в която ще се спуснем обратно, за да усетим вкуса и бита на този прекрасен край. Останете с Радио Веселина.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
2: Добре дошли отново в ефира на Радио Веселина. Навлизаме във втория част на нашата уикенд разходка. Аз съм Милен и съм щастлив, че продължаваме това вълнуващо ефирно пътешествие през сърцето на австрийските Алпи. След като погледнахме света от високо от връх Шафберг, сега е време да се спуснем обратно в подножието, там където животът тече по един изключително спокоен, ритмичен и много уютен начин. Ще се потопим в атмосферата на градчето Санкт Волфганг, място, което сякаш живее в собствен приказен свят, далеч от чума на съвременната цивилизация. Тук всяка къща, всяка уличка и всяко дърво разказват своята история, а духът на традициите не е просто картинка за туристите, а истински начин на живот, предаван от поколение на поколение. В Санкт Волфганг хората с гордост носят своите традиционни носии, мъжете със своите кожени панталони, а жените с изящните си рокли. Те ги носят не само по празници, а и в ежедневието си с едно напълно естествено самочувствие, което е толкова характерно за алпийския човек. Разходката из тесните кълдъръмени улички на градчето е истинско удоволствие. Тук времето сякаш е решило да спре своята надпревара и да ни позволи да му се насладим. Всяка фасада е истинско произведение на изкуството, окрасена с дърворезби, ръчно изрисувани орнаменти и тераси, от които буквално преливат каскади от цветя. Въздухът е наситен с особен уют, с лек приканващ аромат на топъл хляб и прясно изпечени сладкиши, който се носи от малките пекарни още от първите лъчи на слънцето. Тук хората се поздравяват с Грюзгод, едно мило благословено пожелание, което веднага те кара да забравиш, че си чужденец и да се почувстваш като у дома си. Гостоприемството тук не е просто услуга, а философия. Ти не си просто клиент, а си човек, който е дошъл да сподели спокойствие на Алпите. Докато се разхождаме и с това зелено райско кътче, музиката в нашия ефир става още по-мека, по-топла и уютна, защото сякаш самата тя се опитва да пресъздаде хармонията, която витае наоколо. Това е мястото, където човек открива, че малките неща, един искрен поздрав, усмивката на съседа, спокойната разходка край водата са всъщност най-големите богатства, които притежаваме. За още интересни неща от Австрия ще ви разкажа след малко в уикенд разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Когато говорим за Алпите, няма как да не поговорим за храната, защото тя е огледало на всичко това, което сме видели до тук. Тя е земна, богата, приготвена с много любов и уважение към продуктите. Нека ви поканя в една типична алпийска механа с масивни дървени стени, карирани покривки и аромат на дърва, които тихо горят в старата пещ въгъла. Австрийската кухня в региона на Залцкамергут е отражение на самата планина. Тя е засищаща, топла и носи в себе си аромата на ливадите и чистотата на езерата. Тук не можеш да си тръгнеш без да опиташ прочутия Кайзершмарн. Представете си пухкава карамелизирана палачинка, разкъсана на парчета и поднесена с горещо ароматно сладко от диви боровинки. Това е вкусът на детството, вкусът на планината, който носи радост на всяко сетиво. А какво да кажем за рибата? Езерото Волфгангзе е дом на най-чистата пастърва, която може да си представи. Приготвена съвсем просто, на скара с малко прясно масло и щипка пресни алпийски подправки, тя разкрива целия вкус на кристално чистите води. Тук храненето е истински празник, но не на суетата, а на общуването. Хората седят заедно на големи дървени маси, пият кехлибарена бира от местните малки пивоварни и говорят оживено, споделяйки истории от деня. Няма бързане, нито поглъщане на храната на крак. Тук всеки залък се уважава. Всяка глътка се цени, защото зад всеки продукт стои труда на някой местен фермер. И това е урок, който можем да вземем със себе си в забързания си живот. Да се научим да вкусваме всеки момент и да бъдем присъстващи, да обръщаме внимание на това, което ядем и с кого споделяме трапезата си. Това е автентичният вкус на Алпите, който остава в сърцето дълго след като сме си тръгнали. След малко Уикенд разходка продължава.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Да си почиваш край езерото Волфгангзе означава да се научиш да слушаш тишината, без тя да те плаши. Тук хората имат едно особено умение, което ние често забравяме в делника си. Умението да бъдат в мир със себе си и с природата около тях. Погледнете само как местните използват свободното си време. Те не търсят силни усещания в адреналина, а търсят смисъл в простотата. Едни излизат с дървени лодки навътре в езерото, за да ловят риба в ранната утрин. Други обичат да обикалят езерото с колело по специалните алеи, които криволичат през горите, а други пък просто седят в своите градини за обиколение от цветя и четат книга, докато слънцето бавно се спуска зад върховете на планината. Това е ритъмът на едно общество, което е разбрало най-важната истина, че щастието не е в притежанието на неща, а в преживяването на моменти. Тук уважението към природата не е просто закон, а начин на мислене. Всяка пътека е почистена, всяко дърво е опазено, всяка капка вода се цени като скъпоценност. И тази грижа се връща обратно. Планината и езерото им подаряват този безкрайен покой, това здраве, тази енергия, която се усеща във всеки техен жест. Животът тук те учи да бъдеш по-смирен, по-внимателен и благодарен. Когато прекарваш дори само няколко часа тук, чувстваш как напрежението, което си донесла със себе си, неусетно се изпарява. Как духът ти се изравнява и как мислите ти стават по-ясни. Това е истинската магия на Алпите. Тя не те променя с някаква външна

на сила, а те връща към твоята собствена вътрешна тишина. Ние оставаме на този поток от спокойствие, наслаждавайки се на всеки един миг, който прекарваме заедно тук край езерото, учейки се от австрийците на това толкова важно изкуство – да умееш да спреш. След малко сме към финалните щрихи на уикенд разходка, така че останете с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашето пътешествие из зелената алпийска приказка на Австрия неусетно доближава своя край, но чувствам, че емоциите, които преживяхме днес, ще останат с нас още

Тя е навсякъде около нас, стига да се научим да я търсим и да я ценим. Днес разбрахме, че е възможно да живееш в пълен синхрон с природата, без да губиш достоинството, че е възможно да цениш традициите, без да изоставаш от света и че понякога най-големия лукс е просто да имаш времето да спреш, да поемеш дъх и да се полюбуваш на едно езеро, което отразява планините. Надявам се, че днес успяхме да ви пренесем поне за миг в един по-красив, по-спокоен и по-хармоничен свят. Аз съм Милен и за мен беше наистина удоволствие да бъда вашия водач в днешната уикенд разходка. До следващата ни среща в ефира на Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.

Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои днес Народното събрание да гласува на първо четене допълнение на закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Предстои и първо гласуване на промените в закона за чужденците. Депутатите ще гласуват на второ четене промените в закона за подпомагане на земеделските производители, а на първо гласуване ще подложат промените в закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори. Протест на румънски фермери пред сградата на правителството на площад Виктория в Букурещ ескалира и се стигна до сериозни сблъсъци между групи демонстранти и органите на реда. Жандармерията използва сълзотворен газ, за да овладее напрежението. Общо 24 души са потърсили медицинска помощ, включително 8 полицаи. 26 демонстранти са задържани за изясняване на самоличността им и за документиране на прояви на хулиганство. По първоначална информация на жандармерията на Букурещ, сред протестиращите вероятно имало провокатори. В хода на демонстрацията към множеството фермери се присъединиха и поддръжници на крайно десните партии Алианс за обединение на румънците и СОС Румъния. 3 души загинаха, а един беше ранен при стрелба в магазин в истанбулския квартал Фатих.

0: популярен туристически район, съобщи на Долската агенция. По предварителни данни, стрелбата е станала след спор между собственик на магазин и клиент. Първоначално беше съобщено за двама загинали и двама ранени, но броят на жертвите в последствие беше актуализиран. Инцидентът е станал в търговски комплекс, намиращ се в близост до Капала Чърши, един от най-известните туристически обекти в Истанбул. Конфискуваните в Кипър 390 кг кетамин се равняват на близо 790 000 дози, изчислих от специализираното звено за борба с наркотиците. Разследването по случая с рекордния трафик на забранени вещества продължават, съобщават от полицията. Огромното количество кетамин, иззето при двете операции, проведени в Лимасол в събота и в понеделник, е най-голямото установено досега в Кипър. Местната полиция получила съобщение от наркоагенции и други европейски страни за възходящата тенденция в употребата на кетамин. Наскоро спецвеното иззело 60 кг опиоиди, получени от мак, като са арестувани 21 души. През тази година полицията в Кипър е конфискувала и 1100 таблетки каптагон при около 30 през цялата минала година. Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишават с 0,3% годишно. Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение от близо 4%. С приятия от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. По този начин предстои 5-годишен период с непроменени летищни такси в цялата мрежа, въпреки очаквания ръст на пътниците. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Полша спечели първото място в група Б на Европейското първенство по волейбол в София. Воденият от треньора Никола Гърбиш състав се наложи с 3 на 0 гейма срещу Украина. Най-резултатен в полза на победителите стана Бартоломей Болач с 20 точки. Съотборниците му Уфредо Леон и Томаш Ворнал добавиха по 13 точки. За Украина с 8 пункта завърши Васил Тупчи. След четвъртия пореден успех, Полша вече има пълен актив от 12 точки и геймово съотношение 12 на 0. Украинците остават на втора позиция до момента също с 12 точки преди двобоя между България и дружина Полска тази вечер. Двобоят от 19 часа в столичната зала Арена и очакван с голямо нетърпение от родните фенове на волейбола. Българският тим вече си осигури място в осмина финалите след драматичната победа над Израел с 3 на 1 гейма. Преди това националите победиха още Португалия и Република Северна Македония, но допуснаха загуба от Украина. Сутрешните часове на отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. В София около 25. По Черноморието от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 23 до 25 градуса. По южното крайбрежие ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Над планините, главно в масивите в Югозападна България и в Централна Стара планина, ще превали слабо. Заради ремонт на фуги на мостово съоръжение при 68-я километър на автомагистрала Марица в област Хасково, поетапно се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив. Трафикът преминава по свободната лента, скоростта е ограничена до 90 км в час. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро, 10 минути след 7 на днешният 16 септември. Аз съм вече с второ кафе. Трудно нещо се разсънвам в сряда сутрин, но се надявам бързо да вляза в час. Времето разбрахте какво ще е, но, както обичам да казвам, не времето трябва да ни влияе и на настроението и въобще на всичко, което се случва в нашия живот. Казвам се Вера и до 9 ще споделяме заедно ефира на Радио Веселина и Капучино, сутрешният ни информационен блок, в който следим важното от България, света и вашия град. Днес черпят всички, които носят името Людмил и Людмила. Така че, ако имате сред своите приятели, не забравяйте да ги поздравите, покажете своето уважение и, както казват мъдрите хора, на имен ден не се кани, може да го направите наживо. Започваме с Ава Макс и с пожеланието за една спокойна, късметлийска и много приятна сряда.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безаварен път на всички, които са паркирали на правилната честота в своя автомобил, тази на радио Веселина. 7:17 поглеждаме към информацията от Агенция Пътна инфраструктура. От днес започва ремонт на фуги на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. Дейностите ще се извършват по селскостопанския надлез при 109 км на магистралата, както и на моста над река Каламица при 110 км в платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. За извършването на тези дейности

и ще се ограничава движението на автомобили в активната изпреварваща ленти в платното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента, като е необходимо да бъдете внимателни, защото има и ограничение на скоростта до 50 км в час. Днес ще сменят камери преброителни от 8 до 21 часа на територията на област Кюстендил в района на село Гърляно при 9 км. Превозните средства ще преминават двупосочно само в една лента, а от 8 до 21 ще се подменят камери и при 17 км в района на село Жиленци. Трафикът ще се осъществява също двупосочно в една лента. В София се удължава до 9 януари ограничението и забраната за движение на автомобили в локалното на булевард Цариградско шосе между улица Димитър Молов и улица Йерусалим. Това е от кръговото на 4-ти километър нагоре, като причината е строителството на метростанция 6 от третата линия на метрото към Слатина. Променени остават и маршрутите на линии от градския транспорт, тролей номер 5, автобус 73 и автобус 84. Подробности може да откриете на сайта на Центъра за градска мобилност. Приятен и безавариен път на всички!

0: Най с мен Методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
0: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
0: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
0: Runners.
1: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтърш естествено-естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
7: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
8: Билети онлайн на kupibileti.bg.
9: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
10: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
11: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
12: Революция на цените в Емарк. Влез в приложението и откри хиляди оферти като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Medium. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
15: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886 22 60 60.
16: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
17: Къде?
16: Е как къде? StoreBG.

0: това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Точно в 8:25 времето за добри новини в ефира на Радио Веселина. Добро утро.
2: Добро утро. Днес отиваме към Бургас и в София. Разбира се, защото първата иновативна пешеходна пътека с изкуствен интелект в България вече функционира в Бургас. Тя е разположена на улица Одрин, близо до детска градина Вълшебство. Чрез вградена камера се разпознава стъпилият върху платното човек, а системата задейства светлинна сигнализация, която предупреждава шофьорите. Пешеходната пътека бе представена по време на превантивна инициатива по пътна безопасност, посветена на 15 септември. А в София три фигури с детски размер са поставени до ключови пешеходни пътеки в район Възраждане. Те напомнят на шофьорите да намаляват скоростта и да бъдат особено внимателни на местата, през които ежедневно преминават деца. Фигурите са разположени пред 30 училище Братя Миладинови, пред 18 училище Уилям Гладстон и пред детска градина Зайчето Куйки. Трите места са сред ключовите точки в район Възраждане с интензивно движение на деца. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
4: Сега в Била. Крема сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3,79 евро. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема Егусто. 250 грама за 5,11 евро. От 10 до 16 септември в Била.
5: Скъпи, имам друг.
6: Какво?
5: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
6: Моля?
5: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
7: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
15: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
16: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
17: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
18: Къде?
17: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Стоят Айрович с Плаво море в ефира на Радио Василина. Секунди ни делят от 8 без 10. Добро утро! В Капучино поглеждаме към японците. Защото броят на столетниците в Япония за първи път надхвърли 100 000 души. Това съобщава местното Министерство на здравеопазването. Общо 107 677 души на възраст 100 или повече години живеят в момента в четвъртата по големина икономика в света. Броят на столетниците се увеличава всяка година в продължение на 56 последователни години. През 1963 година в Япония започва да се води статистика и тогава в островната държава има само 153 столетници. Днес, 25 години по-късно, броят им надхвърля 10 000, а пък вече надхвърля и 100 000, както разбрахте. Според последното проучване, 88% от всички столетници там са жени. А Япония е една от страните с най-висока продължителност на живот, знаем. Припомням само и така тайните на японското дълголетие. Основната концепция за така живот икигай, която дава вътрешна мотивация, цел и радост всеки ден. Причината да живееш – здравословното хранене. Знаете, пресни зеленчуци, риба, тофу, водорасли, зелен чай, умерени порции. Храненето спира, когато усетиш първите липси, първите симптоми на засищане, не да преядеш, както българите в повечето случаи правят. Там са изключително добри хора, силни връзки, приятелски създават, движат се много пеша, практикуват леки упражнения, поддържат тялото си гъвково и активно с възрастта и най-важното – практиките за релаксация, медитация, които стопяват стреса в ежедневието. Можем само да се поучим от тях и не само, що се касае до дълголетието, ами във всяка една област на живота. Мария Илиева, Андромахи и Ивана Салаков са Маргиле. Слушаме до новините на Радио Веселинов 8.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на радиовеселина.bg.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът на Чехия Андрей Бабиш пристига на официално посещение у нас. В делегацията са включени около 20 представители на бизнес от водещи компании в Прага. Предвидена е среща на 4 очи между премиерите Румен Радев и Андрей Бабиш, след което двамата ще открият и българо-чешки бизнес форум. Представителите на бизнеса ще продължат разговорите за сътрудничество, започнали по време на срещата на върха на НАТО, диверсификацията на енергийните източници за Централна и Източна Европа, както и теми, свързани с логистика, транспорт и иновации. Президентът Илияна Йотова заминава на работно посещение в Страсбург. В програмата й са предвидени разговори с генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гиомар. В Европейския парламент президентът ще разговаря с председателя му Роберта Мецола и с българските евродепутати. Изложба, посветена на живота и делото на Христо Ботев, ще бъде открита в Европейския парламент в Страсбург, съобщиха от кабинета на евродепутата Кристиан Вигенин, по чиято инициатива е събитието. Изложбата включва 20 тематични пана с снимки и информация, които проследяват живота, революционната дейност и делото на поет и революционер. На официалното откриване ще присъства и президентът Илияна Йотова, като ще се включат и децата от българското училище в Страсбург, което носи името Христо Ботев. Изложбата ще остане достъпна за посетители в пространството на Европейския парламент в Страсбург. От днес до 18 септември на зенитният полигон на военно-въздушните сили Шабла ще се провеждат полети

0: с изпълнение на бойни стрелби по въздушни мишени с летателни екипажи от състава на военно-въздушните сили. Днес и утре от 11 до 18 часа и от 20 часа до 2 часа през нощта, както и на 18 септември от 11 до 18 часа, се активират опасни зони, намиращи се във въздушното пространство над полигон Шабла и прилежащата му акватория и териториалното море между нос Калиакра, нос Картал-Бурун и линията отстояща на 100 км успоредно на бреговата ивица. Митническите власти на международното летище в Истанбул са пресекли опит за внасяне на 26 кг наркотици с приблизителна пазарна цена от около 3,6 милиона евро от Мексико. При проверка на багажа на колумбийски граждани са установени 23 пакета, съдържащи общо 26 кг бял прах с наркотично съдържание. Мъжът и един от другите пътници от полет от Мексико са задържани на място. Установено е, че двама други мъже, за които се предполагало, че трябва да окажат съдействие на колумбийския гражданин при пристигането му в Истанбул, са напуснали територията на летището, преоблечени като пилоти. Във връзка със случая на територията на Истанбул се издирва двамата за подозрени. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Треньорът на Лудогорец Томас Райс пристигна в Турция, за да поеме Трабзонспор. 52-годишният германски специалист бе посрещнат от фенови и медии, а днес се очаква да бъде представен официално. Дебютът му ще бъде в предстоящия мач срещу Гранда Галата Сарай. Райс остана в Разград само 2 месеца, но Лудогорец не успя да го задържи, като се твърди, че Трабзонспор е задействал клауза за откупуване в размер на 1 милион евро. Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте се е споразумял за удължаване на договора си до 2030 година, след като изведе националния отбор до титлите от Европейското първенство през 2024 и Мондиала това лято, специалистът имаше действащ договор до 2028 година. Новото споразумение гарантира, че Де ла Фуенте ще остане начело на отбора, когато ще се опита да защити световната си титла на родна земя. Испания ще бъде съдомакин на световното първенство през 2030 година, заедно с Марокко и Португалия. Откакто пое поста национален селекционер, воденият от Де ла Фуенте испански отбор е допустил само 2 загуби в 41 официални мача.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Сутрешните часове на отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. София около 25. По Черноморието от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 23 до 25 градуса. По южното крайбрежие ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Над планините, главно в масивите в Югозападна България и в Централна Стара планина, ще превали слабо. За смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от главния път София Гилшево и по пътя Кюстендил Невестино. От 8 до 21 часа ще се подменят камери в района на село Гърлено, както и в района на село Жилинци. Трафикът ще се осъществява двупосочно в едната лента.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.
4: На

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Заедно дадахме началото и на днешния 16 септември, ден сряда. Добро утро, 11 са минутите минаващи след 8. Какъв ще бъде денят според астролозите? Време е за хороскопа на Капучино. Овен, започвате с високи обороти, с ясното усещане, че няма време за губене. Може да се появи професионална възможност да поемете инициативата или да предвижите важен въпрос. Не позволявайте обаче нетърпението да ви вкара в някакъв ненужен конфликт. Телци, не се вторачвайте в чуждите недостатъци и грешки, имате си достатъчно и вие. Просто ще е по-полезно за вас да си спестите всякакви критики и обвинения и днес да го карате малко по-солово, а не с много хора наведнъж. Близнаци, събитията ще се развиват с доста динамично за вас. Ще ви се иска да участвате активно навсякъде. Просто овладейте ентусиазма и дозирайте натоварването. Раци, нито взимайте, нито давайте назаем днес пари, вещи, идеи. Със сигурност ще ви се отрази изтощително и някой може да ви открадне ценна идея, която да реализира. Лъвовете имат шанс да превърнат обикновена сряда в доста продуктивен ден, ако насочат вниманието си само към една цел. Не разпилявайте усилията си в опитите да присъствате навсякъде. Деви, ще трябва да приемете, че не всяко нещо днес може да бъде предвидено предварително. Промени ще изискват от вас бърза организация, ще се справите по-лесно. Ако не държите на първоначалния си план, внимавайте с финансите. Продължаваме с представителите на зодия. Така, Дева ли казах? Така, зодия Везни. Ден, който ще ви доведе до важна информация или пък ще получите такава. Тя ще бъде важна за вашето професионално развитие. Ще е хубаво обаче да се научите да разделяте подробностите от така детайлите и важната информация. Съвета към вас, Скорпиони.

Звездите са особено щедри към вашата зодия, ще бъдете интуитивни, проницателни, с ясна цел и доста смели. Това като цяло един от най-силните ви дни за важна крачка, която искате да направите. Зодия Стрелец, сполучлив ден за вас в професионално отношение. За някои ще се появи шанс за развитие, други ще ги повишат, трети ще спечелят сума пари. Ами, насладете се на деня. Стрелци, Козирози, безоблачен ден, много настроение. Сега е момента да обърнете повече внимание и на нещата, които са важни за вас, дали в личен или в професионален план. Не очаквайте обаче да получите пари, ако ги дадете назаем, т.е. не давайте, казано накратко. Водолеи, ще ви се наложи да проведете делови разговори, които ще ви проправят път към мечтана цел. Ще получите подкрепа на хора, от които зависите. Поискат ли ви помощ, обаче не отказвайте. И на финала Риби, днешният ден ви позволява начинания дори и в личен план. Не ви позволява начинания дори и в личен план. За флирт да не говорим. Помислете за бъдеща промяна на работата или за възможности за допълнителен бизнес.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Ако обичате сръбската музика, ако знаете всички песни на Лепа Брена на изуст и искате да видите как изглежда новото и шоу, тъй като тя вече работи с нов екип, малкият син е менеджера, който върти нещата и ви очаква едно истинско Лепа Брена шоу, невиждано досега. Може да бъдете на концерта и на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици. Билети през сайта на Радио Веселина и на kupibileti.bg.
1: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
0: А още утре, с покана за утре се включвам, защото започва петото издание на фестивала за светлинно изкуство Лунар, Светлините на София. Във вечерите между 17 и 20 септември от 20 до 23 часа емблематичното Ларго на София ще се превърне в платно за произведенията на финалистите в най-големия конкурс за видеомапинг в света. Събитието се организира от Столична община МП Студио и в чест на Деня на София ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка една от четирите вечери. Програмата на културното събитие ще представим видеомапинг спектаклите на 7 финалисти от 6 държави. Ще има възможност за първи път публиката да избере своето любимо шоу. Това

ще може да се случи през мобилното приложение на фестивала в периода между 20 часа и полунощ от старта на събитието до 23 часа и 59 минути на 19 септември. Свободното пешеходно придвижване на посетителите в района на площад Независимост ще бъде осигурено, тъй като ще се затварят за движение на моторни превозни средства от 20 часа до полунощ. Цар Освободител между княз Александър I и булевард Княгиня Мария Луиза и Дундуков между площад, между улица Сердика и булевард Цар Освободител. Много интересни неща предстоят в петото издание на Светлините на София, което започва утре.

0: страница.
1: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
2: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
1: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Димитрио, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даш да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей

0: помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
0: Това е Ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
0: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
0: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
0: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
0: Вкусът, който помниш от дете.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg. С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
7: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
8: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.

0: Добро утро във времето на спортна шпионка. Александър Костадинов не е в студиото, но е по телефона.
1: Александър Костадинов е на училище. Добро утро, уважаеми слушатели на Капучино и на Вера Чакезова.

0: който не учи на време, ходи на дърти години на училище.
1: Най-обичам да повтарям.
0: Да, да, да. Добре го каза пак.
1: Както иска така да го разчита.
0: Къде ще ни отведеш днес? Волейбол, златна топка, какво ли не?
1: Волейбол, златни топки има много. Значи волейбола, защото златната топка на волейбола може днес да се случи в... София, играем срещу Полша, решаваш матча, защото вчера поляците разгромиха украинците с 3 на 0, а това беше достатъчно да оглавят групата без нито един загубен гейм, така че имаме огромния шанс днес, ако направим нещо фантастично срещу европейски шампион, да продължим напред в турнира. Естествено, за нас трябва да се пръска по шевовете, за да може да дадем страшно много енергия на нашите национали, мисля, че това ще се случи и късмета днес нас, надявам се, ще проработи в някакъв момент, за да можем да спечелим срещу поляците, пък сега колко са европейски шампиони, може па и да паднат.
0: Може, както казва Алекс Николов, на кръв излизаме срещу Полша. Иначе да. Неймар е потвърдил, че не иска да се връща в националния отбор.
1: Той по-добре е да не се връща, между другото, но Неймар си има съвсем други проблеми в живота. Неговия личен живот е винаги толкова красив, известен. И не само това, изненадваща е вече, тъй като го свързват с страшно много красиви различни дами. То в много такъв рядък период от време, но сега няма да им се бъркаме в личен живот на хората. Трябва да кажем, че световният шампион с Аржентина, Лионел Меси, човекът с може би най-много трофеи, заедно с Кристиано Роналдо, приключва и приключи вече официално, обяви го вече официално преди две седмици, че няма да игра повече за националния отбор, но пък го очаква някакъв фантастичен бенефис. Може би това ще бъде бенефиси на бенефисите, който прави някога в футболния свят.
0: Лебедовия мутант.
1: Така е. Ще бъде ли лебед или нещо повече?
0: 6 октомври. 6 октомври е матча.
1: А малко преди моя рожден ден, нормално е тогава да го прави, защото октомври месец се случват само хубави неща.
0: Да, ти си го поканил на рождения ти ден и трябва да е свободен.
1: Понеже ще ходя на бенефиса, а трябва после да правя тържество за рождения ден, затова така сме го направили програмата с моя приятел Лионел Меси. Естествено, най-вероятно ще видим и Христо Стичков там, което е знаменит момент в продължаващата история на тяхното приятелство. Съвсем логично и камата да бъде на бенефиса на Лионел Меси, но да, една епоха си тръгва от националния отбор, а той продължава да играе на клубно ниво, естествено, в Съединените щати. До кога ще продължи това, зависи само единствено от него.
0: Благодаря ти, пожелавам ти много хубав ден. Следващата седмица пропускаме спортна шпионка. 30 ще те чакам.
1: На 30 ще дойда.
0: Надявам се да имаш хубав ден.
1: Аз се надявам ти да се върнеш, пък аз ще дойда. Това е ясно.
0: Това е божа работа.
1: Така е.
0: Чао, Саше. Благодаря ти. Хубав ден.
1: Хубав ден.

0: Радио Веселина. VIP зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
0: Билети онлайн на kupibileti.bg.
6: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
9: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
10: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
11: Такси? Ох!
12: Химакс Фарма представя.
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: Ах, с Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
14: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
15: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
14: Подобри потентността си.
15: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
14: Флейзърмед. 024-760-760.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: С промени в закона за чужденците в България на първо четене започва работата на парламента. Два са законопроектите, внесени от Министерския съвет и от Демократична България. Целта на единия да солесни законната трудова миграция и да се ограничи рискът от трудова експлоатация. Предвижда се, когато достъпът до пазара на труда бъде отнет по вина на работодателя, той да дължи на чужденеца обезщетение, както и задължение да се сключва писмен договор, в който са уредени условията за наем на жилището, предоставено от работодателя на работника. Другият законопроект цели да се въведе единна електронна среда за взаимодействие между компетентните институции. Окръжният съд в Хасково пусна под парична гаранция петимата обвиняеми за участие в организирана престъпна група, сред които и двама митничари. Димитър Вангелов от Свиленград, който е технически инспектор на митнически пункт Капитан Андреево, и Стоян Карайванов от Елхово, работещ като домакин на митнически пункт Лесово. Според обвинението, групата е действала на територията на България от 1 януари до 11 септември тази година. Двамата митнически служители са изпълнявали съответно функциите на митнически инспектор, осъществява контрол върху стоките, подлежащи на унищожаване, и отговорник на склад, който е трябвало да ги предаде за унищожаване. Определението на окръжния съд в Хасково за паричните им гаранции подлежи на обжалване и протест пред апелативния съд в Пловдив. Съединените щати предупредиха американските граждани да избягат до пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете, идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. Междувременно въздушната отбрана на Саудитска Арабия е унищожила дрон на хутите южно от Мека, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения град. Според говорител на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, това е вторият опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Атаките срещу Саудитска Арабия допълнително разтърсиха световните енергийни пазари. Трима души са загинали при катастрофа на новинарски хеликоптер в Лос-Анджелис. Вертолетът прелитал над квартал Часлър, северо-западно от центъра на града, за да заснеме мястото на сблъсък между автомобил и автобус, при който имало най-малко 3 жертви и няколко ранени. Въздушни кадри показват голям пожар, който изглежда обхванал товарни контейнери и автомобили, както и останките на хеликоптер. Полицията потвърди, че това е хеликоптер на медия, а местният филиал на NBC4 съобщи на живо, че не е успял да се свърже с екипажа. След това водещата на местната телевизия потвърди, че хеликоптерът се е разбил. Трима души са починали на място. Един пациент е транспортиран до местна болница в неизвестно състояние. Един от загиналите изглежда бил пешеходец на земята, когато е станала катастрофата с хеликоптера. Медиите в Лос-Анджелес, вторият по големина град в Съединените щати, са в ужесточена конкуренция, за да отразяват пожари, автомобилни преследвания и други инциденти, въпреки че въздушното пространство над града е доста натоварено, отбелязва агенция Франс Прес. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Реал Мадрид постигна драматична победа с 3-2 при гостуването си на един от аутсайдерите в Ла Лига – отбора на Елче. Кралският клуб тотално надигра домакините през първото полувреме и логично поведе с 2-0 след автогол на вратаря Матиас Дитуро и попадение на Килиан Папе. През втората част Реал подцени съперника и резултатът бе изравнен с голове на Абиел Осорио в 71-та и Фернандо Ниньо в 83-та минута. Резервата Карлос Еспи отбеляза победното попадение в 91-та минута, с което донесе и трите точки на Реал Мадрид. Други срещи от шестия кръг, Райо Валекано победи Еспаньол с 2-1 от дома. Валенсия постигна първа победа за сезона, след като надигра Алавес 1-0 като гост. Днес Барселона приема Сантандер, Атлетико Мадрид е домакин.

0: 1 Osasuna, Sevilla gostova na La Coruña, a Levante prijema Athletic Bilbao.
1: Времето се излъчва с подкрепата на
2: Форма Вита. Твоята баня.
0: Сутрешните часове на отделни места в низините и котовините ще има ниска облачност или мъгла. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. В София около 25. По Черноморието от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 23 до 25 градуса. По южното крайбрежие ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Над планините, главно в масивите в Югозападна България и Централна Стара планина, ще превали слабо. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В плотното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в плотното към границата. Трафикът ще преминава в свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

Добре дошли на всички знаещи хора, които до този момент не са се включили с верен отговор. На останалите също приятно изкарване и слушане, защото нов въпрос съм ви подготвила и ще ви го задам. Преди обаче да започнем официално играта 5 от 5, искам да се обърна към Сияна Косева от София. Сияна беше един от победителите в играта на Радио Веселина Господар в кухнята. Тя беше един от печелившите, който изтеглихме тогава и спечели голямата награда здравословен уред за готвене. Сияна до този момент не се е свързала с нас, а при опитите ние да се свържим с нея, телефонът ти постоянно е изключен. Според правилата за всяка една игра в ефира на Радио Веселина, срокът за получаване на наградата, която сте спечелили, е един месец, т.е. до 21-и септември включително. Сияна Косева има време да се чуе с нашите колеги на телефон 0877 90 000. Ако ни слуша тя или пък някой нейн близък, който я познава, трябва да й каже, че до 21 септември я очакваме на 0877 90 000. В противен случай, ако не успеем да се чуем до тази дата, на 22-ри, ще изтеглим друг победител, който е участвал в играта Господар в кухнята и който ще спечели тази награда. Сега се връщам към играта 5 от 5. Литературен въпрос ви очаква днес. Търсите една от емблематичните и мащабни творби в световната литература. Ръкописът на книгата е много-много дълъг. Оригиналът надхвърля 1000 страници. Писана е в продължение на 4 години. Авторът на романа получава вдъхновение за сюжета, докато минава по малък дървен мост край дома си и си спомнил приказката за трите козлета и трола под моста. Спирам до тук и ви давам възможност да се включите, ако все още не сте го направили, ако имате навършени 18 години и не сте печелили в изминалите 30 дни. Телефон 0878 80 10 80, очаква вашите предположения. Очаквам ви на сайта radioveselina.bg.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Един роман търсите. Един роман, който празнува и 40 години от излизането си наскоро. Роман за способностите на човешката памет, за детските травми. И това не е всичко. Роман, в който злото се събужда на всеки 27 години, за да се храни. Кой е този роман? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
6: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
7: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
7: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
8: За няколко минути пари от нищо.
9: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.

0: Телави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и Диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
1: Скъпи, имам друг.
2: Какво?
1: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
2: Моля?
1: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
3: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Движението по автомагистрала Тракия от километър 33 до 39 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростта до 100 км в час. И от километър 55 до 60 в посока София се полага пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Те не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: История за 7 невръстни приятели, които се наричат клуба на загубеняците. Едно измислено градче, един клоун, едно древно космическо зло и един роман на 40 години. Това търсите тази сутрин в играта 5 от 5. По един или друг начин героите не се вписват в обществото, всеки е набелязан от местните хулигани, всеки от тях става свидетел на как собствените му страхове оживяват в лицето на променяш формата си хищник. Спирам до тук изключително лесен въпрос. Последни две песни време да назовете кой е този роман. 087-880-1080 и сайта radioveselino.bg.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и от

0: Отново заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2 евро и 89 цента килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро и 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6 евро и 13 цента. Лидъл заслужава си.
1: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
8: Билети онлайн на kupibileti.bg.
9: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
10: Смартфон Вселена представя.
11: Пак се започва.
12: Нов телефон
11: или нов смарт часовник.
10: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
13: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Един световно известен и много любим роман на доста хора, обичащи ужасите, бях скрила тази сутрин. На 13 от вас не им попречи да открият верния отговор. Имаше отговор Демонът, имаше отговор Пътят на кралете. Всъщност става дума за романа То на Стивън Кинг. Един роман, който излиза на 15 септември 1986 година. Вчера се отбелязаха 40 години от неговата премиера. Знаете, за романа много може да се разказва. Между другото, трябва да е една от книгите, които всеки, дори не любител на хорър литературата, да е прочел. Един цитат от романа. Понякога възрастните, нали ги знаеш, обичат да се шегуват с децата, защото децата са готови да вярват на всичко. Не е хубаво да лъжеш децата дори на шега, но понякога възрастните го правят. Романът То, изключителен роман, 13 от вас, и сега трябва да кажа, тъй като в началото покрай напомнянето на дамата да си, която спечели от Господар на кухнята, да се свърже с нас, пропуснах да ви кажа, че имаме дневна награда, но тези, които ни слушат редовно, знаят, че всеки ден раздаваме дневна награда. В петък ще раздадем и седмичната ни. Днес дневната награда отива при, сега ще ви кажа кой, само да погледна всички имена, които са се включили, да си избера някой съвсем на произволен принцип. Петя Петракиева от Свищов. Петя Петракиева от Свищов, честито, вие получавате наградата днес, а тя е предоставена от нашите приятели от Дансон. Продуктът рефригеранс канабис крем, успокояващ, подхранващ, укрепва и тонизира кожата, подходящ за прилагане върху всички части на тялото. Петя Петракиева ще трябва да позвони след 10 часа на колегите на телефон 0877 90 000 0877 90 000, за Петя Петракиева от Свищов, за да разбере как ще си вземе наградата. Аз съм Вера, утре точно в 7 ще бъдем отново заедно. Приятна сряда ви желая!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав. През последните 24 часа по отделните постове сочат данните на изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При водомерните постове Никопол и Ново село е отчетено повишение с 1 см. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 1 и 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал самоходен плавателен съд, който обаче не за труднява преминаването на останалите кораби по Дунава. Остават в сила всички ограничения в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. 21-годишен младеж ограби 6 ученици на ЖП гарата в Горно Ряховица. Работата по случая започнала след сигнал, че на 14 септември вечерта около 22 часа на ЖП гарата 6 ученици са станали жертва на грабеж. По данни на тинейджерите, мъжът, който ги е нападнал, им отнел цигари и дребни суми пари, полицаите действали на забавно и задържали извършителя. 21-годишен местен жител. Той е върнал откраднатите вещи, по случай образувано до съдебно производство. Летищата в полските градове Люблин и Жешов временно преустановиха полетите заради задействането на военната авиация, съобщи социалната мрежа Екс, полската агенция за въздушно движение. Военните обявиха днес, че военно-въздушните сили извършват превантивни операции във връзка с руските ракетни атаки срещу Украина. Двама души бяха убити, а още един беше ранен при руска атака по жилищен квартал град Славянск в украинската Донецка област, съобщи ръководителят на градската военна администрация. Славянск се намира на около 15 км от фронтовата линия. През последното денонощие в резултат на въздушни удари на руската армия са загинали 3 жители на Донецка област, а още 11 са ранени. Германският канцлер Фридрих Мерц отмени посещението си в Нью-Йорк следващата седмица, където трябваше да участва в 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Представител на германското правителство съобщи, че присъствието на канцлера е необходимо в Берлин. Фридрих Мерц е подложен на натиск след исторически високия резултат на популистката партия Алтернатива за Германия на регионалните избори в провинция Саксония-Анхалт на 6 септември. Тази неделя ще се произведат избори и в провинциите Берлин и Мекленбург предна Померания. Социологическите проучвания показват исторически ниски нива на подкрепа за ръководени от Мерц Християн-демократически съюз в източната германска провинция. Към проблемите на канцлера се прибавят изключително високите цени на

0: горивата, които засягат много шофьори в Германия. Съществуват и разногласия с коалиционния партньор, германската социал-демократическа партия, относно въпроса за нарастващия брой шофьори в затруднено финансово положение. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ливърпул победи Тотнъм с 3-1 от третия кръг турнира за купата на лигата в Англия. Менеджерът на мърсисайдци Антони Ираола направи 10 промени в стартовия състав. Алексис Макалистър изведе червените напред 21-та минута. Коди Гакпо увеличи преднината преди старта на втората част. Конър Галахър бе точен с глава и Тотнъм намали в 69-та минута, но Доминик Собосвай оформи крайния резултат в добавеното време. Тинейджерът Макс Даума вкара 2 гола и Арсенал победи с 4-2 Ипсуич като гост, за да се класира в четвъртия кръг на турнира за купата на лигата. Далман отбеляза първото попадение още в 7-та минута и се разписа малко след началото на второто полувреме, за да се превърне в едва втория 16-годишен футболист с 2 гола в един матч за куп от висшата лига. Нони Мадуеке и Микел Мерино също бяха точни за артилеристите, а Анис Мехмети и Чуба Акпом се разписаха за Ипсуич. Фулъм пък спечели с 3-2 срещу второ дивизионният Уест Хем. Брентфорд също продължава напред турнира, след като победи с 2-1 Рединг. През деня ще преобладава слънчево време. Около и след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби краткотрайни валежи ще има главно в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. В София около 25. По Черноморието от 24 до 26 градуса. Температурата на морската вода е 23 до 25 градуса. По южното крайбрежие ще бъде със значителна облачност и слаби краткотрайни валежи. Над планините, главно в масивите в югозападна България и в Централна Стара планина, ще превали слабо. Заради ремонт на фуги на мостово съоръжение при 68-я километър на автомагистрала Марица в област Хасково, поетапно се ограничава движението по трите пътни ленти в посока Пловдив. Трафикът преминава по свободната лента, скоростта е ограничена до 90 км в час. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Революция на цените Фемак. Влез в приложението и открий хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
1: Билети онлайн на kupibileti.bg.
3: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
2: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
1: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
4: Нов телефон
1: или нов смарт-часовник. Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
5: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци.

0: пътуваме без билет.
1: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-1-9595.
2: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
3: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
2: Ирем осигурява доставка до клиента.
3: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
2: Ирем – зранца от природата.
4: Мултивитамини Alive – натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Замифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзърмет 024-760-760.
10: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
11: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град. Актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Рънърс.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Рънърс.
1: Добре, последен въпрос.
2: Рънърс.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Рънърс. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
5: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти за дома.
7: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за един цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
8: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
9: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиротска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември.
10: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
12: Сега в Била. Крема сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
13: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
14: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте сред

средно по 3 минути. Колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон.

0: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
0: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Модерни електробуси поемат общественото обслужване на пътници в 30 български общини. Инвестицията е за над 60 милиона евро от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по линия на плана за възстановяване и устойчивост. Доставени са 99 електробуса и 82 зарядни станции. Изградена е над 26 км велосипедна инфраструктура и 270 осветени пешеходни пътеки. Изпълнени са и 6 интелигентни цифрови решения за транспорта в общините, които подобрят

0: подобряват организацията и управлението на мобилността. Близо 940 000 жители от тези градове вече ползват обновената градска инфраструктура. Младеж с електрическа тротинетка пострада при пътно-транспортно произшествие с таксиметров автомобил в района на централната железопътна гара в Русе. Инцидентът е станал късно снощи, като основна причина за сблъсъка е липсата на каквито и да е светлини по тротинетката. Вследствие на удара младежът е паднал на пътното платно, той е носил предпазна каска и е останал в съзнание след сблъсъка. Основен приоритет на Европейския съюз е да даде нов тласък на икономиката, като използва по-пълноценно огромния си пазар и водещите европейски индустрии и услуги. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на съюза. Според нея, единният пазар остава прекалено фрагментиран и са необходими допълнителни реформи, които да бъдат завършени до края на следващата година. Всяко разрешително, формуляр, присъединяване към електропреносната мрежа или решение за финансиране не може да определи къде ще бъде направена инвестицията и къде ще бъдат създадени работни места. Трябва да действаме много по-бързо, подчерта фон дер Лайен. Испанското правителство ограничи значително увеличението на летищните такси в страната. Цените за авиокомпаниите ще се повишават с 0,3% годишно. Държавният оператор на летищата в Испания настояваше за увеличение от близо 4%. С приятия от кабинета Санчес план, цената, която пътниците заплащат чрез авиокомпаниите за ползване на съоръженията, ще бъде 3 евроцента годишно. По този начин предстои 5-годишен период с непроменени летищни такси в цялата мрежа, въпреки очаквания ръст на пътниците към Испания. Правителството на Кипър обяви 2 нови жилищни плана, с които укрепва държавната жилищна политика и разширява възможностите за гражданите за достъпен собствен дом. Кандидатстването по тях започва тази седмица. Около 570 държавни парцела ще бъдат предложени с продажна цена от само 25% от пазарната им стойност на млади семейства с деца, самотни родители, домакинства с ниски и средни доходи. Програмата цели да помогне на тези групи да придобият земя и да си осигурят собствен дом. В същото време разпределението на терени в селските и планинските райони ще допринесе за тяхното съживяване. За трите години на управление правителството в Кипър е обявило и реализирало над 10 жилищни плана на стойност повече от 300 милиона евро. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Олимпийският шампион Франция победи Германия с 3 на 0 гейма в матч от група Д на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в румънския град Клуж-Напока. По този начин французите си осигуриха първото място в групата си и ще пристигнат на осми на финалите в София, където ще срещнат четвъртия в групата на България, като за тази позиция се борят отборите на Израел и Португалия. Германците си гарантираха второто място в групата и са много вероятен съперник на България в осми на финалите. Ако тимът на Джао Лоренцо Бленджини не вземе 3 точки от мача с европейския шампион Полша тази вечер в София. Друг мач от групата в Румъния, тимът на Швейцария победи Латвия с 3-1, но отпадна от европейското първенство. Световният шампион Италия се наложи на тима на Чехия с 3-1 гейма в мач от група А в Модена. Домакините си гарантираха първото място в групата, като ще играят на осми на финалите в Торино. Четвъртият домакин Финландия се наложи в 5 сета срещу Нидерландия. Тази група ще има борба за първото място между Финландия и Белгия, като белгийците надиграха тима на Дания с 3-1 гейма.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Слънчево ще бъде времето днес. Около и след обяд ще има и времени увеличения на облачността, като слаби валежи се очакват в югоизточните и в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. София около 25, по Черноморието от 24 до 26 градуса. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. Около и след обяд за времени увеличения на облачността. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, а дневните между 24 и 29 градуса, като в петък ще са с 1-2 градуса по-високи. За смяна на преброителни камери временно ще се промени организацията на движение в участъци от главния път София-Гюшево и по пътя Кюстендил-Невестино. От 8 до 21 часа ще се подменят камери в района на село Гърлено, както и в района на село Жилинци. Трафикът ще се осъществява

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България. С 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
11: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Торбеге.
12: Къде?
11: Е как къде? Торбеге.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките, а първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
8: Поръчката иде.
9: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
10: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
11: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
12: Билети онлайн на kupibileti.bg.
13: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
14: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
15: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
14: Напълнете раницата, облечете учениците.
15: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
16: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
17: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
18: Къде?
17: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: ЖП гарата в Карнобат е евакуирана заради тече на газ пропан-бутан от позиционирана цистерна в района, съобщава Нова. Сигналът е получен около 8 часа сутринта, след като служители чули свистене. На мястото има екипи на полиция и пожарна, които очаква специализиран екип от Варна да направи оглед на цистерната. От Демократична България призоваха правителството да компенсира безпрецедентно високите цени на горивата с по 20 евроцента за всеки литър при зареждане на бензиностанция. Според съпредседателя на формацията Ивайло Мирчев, тази мярка е по възможностите на правителството, като по никакъв начин няма да увеличи дефицита. Ще се компенсира много бързо от по-големите приходи от данък добавена стойност. Ивайло Мирчев призова и за проверка за причините за повишението на цените. Дали причината е само в това, което се случва в Иран, или също така и в рафинерията Лукойл и пътя на горивата до бензиностанциите, посочи Мирчев. Същевременно Димо Дренчев от Възраждане предложи да се намали ДДС за горивата, което няма да се отрази на бюджета. А целта е подпомагането на гражданите и фирмите заради повишаващите се цени на горивата. Депутата посочи още, че очакват от Комисията за защита на потребителите, от Комисията за защита на конкуренцията и от правителството да предприемат някакви мерки, тъй като в противен случай до края на годината ще спадне икономическата активност. България и Европейската комисия ще организират регионална среща на върха за средния коридор, проекта за който Европейския съюз планира да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Това обяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза. Новият международен проект за свързаност трябва да осигури пряка връзка между Южен Кавказ, Централна Азия и Европейския пазар. Инвестициите ще бъдат мобилизирани чрез Европейската инициатива Глобален портал. Целта е до 2030 година да бъдат диференцирани транспортните маршрути, търговските потоци да се утроят, а времето за превоз на стоки да бъде значително съкратено. За реализацията на проекта Европейския съюз ще организира регионална среща на върха съвместно с министър-председателя на България, съобщи фон дер Лайен. Председателят на Европейската комисия предложи Канада да стане първият асоцииран член на Европейския съюз. Фон дер Лайен приветства канадският премиер Марк Карни и определи присъствието му на речта й като символ на трайното приятелство между европейците и канадците. Тя посочи новите търговски споразумения с Австралия, Индия, страните от Меркосур, Мексико и Индонезия като част от усилията за създаване на по-широки международни партньорства. Руските сили поразиха пътнически влак, пътуващ от украинската столица Киев за град Николаев. Украинските държавни железници съобщават, че благодарение на ранното предупреждение от отдела за наблюдение, екипът в локомотива и персоналът на композицията, както и пътниците, са били евакуирани. Организирано било извозване с автобуси, съгласувано с Николаевската областна военна администрация. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Договорът на германския треньор Томас Райс с новият му клуб Трабзонспор ще бъде за 1+1 години. Германският футболен специалист се завръща в турското първенство 2 месеца след като пристигна в Лудогорец. Турските медии съобщават, че компенсацията, която ще бъде преведена от новия клуб на специалиста към отбора от Разград, е 1 милион евро. Томас Райс, който е тренирал в Бундеслигата отборите на Бохум и Шалки 04, имаше договор с Лудогорец до 30 юни 2027 година. В родното ни първенство той постигна 7 победи и 2 равенства, но пък не успя да предотврати отпадането от Лигата на конференциите. Томас Райс ще се върне отново в България, но вече като съперник на ЦСКА София в турнира за Лигата на конференциите. Турците, водени от бившите звезди на Ливърпул Мохамед Салах и Фабиньо, ще гостуват на националния стадион Васил Левски на 26 ноември.
0: Времето се излъчва с подкрепата на
3: Форма Вита. Твоята баня.
2: Слънчево ще бъде времето днес. Около и след обяд ще има и времени увеличения на облачността, като слаби валежи се очакват в югоизточните и в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток североизток. Максималните температури днес ще са между 23 и 28 градуса. София около 20.

0: 25. По Черноморието от 24 до 26 градуса. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. Около и след обяд за времени увеличение на облачността. Сутрин на места в Източна България ще има ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, а дневните между 24 и 29 градуса, като в петък ще са с 1-2 градуса по-високи. Ремонт на фуги се извършват на две съоръжения по автомагистрала Марица на територията на област Хасково. По селско-стопанския надлез при 109-я километър и на моста над река Каламица при 110-я километър. В платното в посока граничен пункт Капитан Андреево. Поетапно се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в платното към границата. Трафикът ще преминава свободната лента. Скоростта в двата участъка е ограничена до 50 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
4: От Мотул.
3: А филтри?
4: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
3: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
0: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
6: Това е ситушка.
5: От Мандра Ситово.
6: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
5: Онова гъстото и вкусното.
6: Истинското кисело мляко Ситово.
5: И любимото ми сирене.
6: Доброджанското сирене Ситово.

0: млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Скъпи, имам друг.
9: Какво?
8: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
9: Моля?
8: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
9: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Новият шоурум от веригата Виктория Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Виктория Керамикс.
4: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Такси?
7: Химакс Фарма представя.
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
7: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: С Кеталго е по-добре.
7: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
8: Чисто е. Влизаме.
9: Спокойно. Няма движение.
10: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
11: Не, само не това.
12: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
13: За няколко минути пари от нищо.
14: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
15: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
16: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
17: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
16: И няма влага, казваш?
17: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които изразява

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Аз съм твоето лошо име.

0: samo hladno zdravo kad mi vrati.
1: Šumen 98.9.
2: Trgovište 90.4.
1: Razgrad 93.1.
2: Силистра 103.8.
1: Балчик 87.7.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: 40-годишен мъж е загинал след падане от пети етаж на жилищен блок. На сигнала са реагирали два екипа на спешна помощ, които са констатирали смъртта му на място. При последвалата проверка в апартамента му, медиците и полицията са открили тялото на неговия 6-годишен син, по което е имало следи от множество прободни рани. По първоначална информация, инцидентът е предшестван от семеен скандал, станал в присъствието на майката. Мъжът е нападнал детето с нож, след това се е самоубил, скачайки от прозореца. Причините за конфликта се изясняват. Районът е отцепен, на място работят екипи на полицията. Българската стопанска камара подкрепя промените в Кодекса на труда за нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Според Българската стопанска камара, минималната работна заплата трябва да се определя по прозрачни икономически критерии, да се обявява по-рано за по-голяма предвидимост, да се оценява периодично за адекватно

0: и да се основава на обективна методология за издръжка на живот. Камерата подкрепи и по-силното колективно договаряне. Позицията им е, че ръстът на заплатите трябва да съчетава нуждите на работещите и реалните възможности на бизнеса. Здравноосигурените лица над 18 години ще получат право на четвърта дентална дейност от 1 ноември 2026. Това предвижда новият национален рамков договор за денталните дейности 2026-2028 година, подписан от Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз. Новата дейност се добавя към досегашните три и може да бъде комбинация от обструкция с химичен композит и екстракция на постоянен зъб, уточни управителят на здравната каса доктор Владимир Даскалов. Договорът беше подписан от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, ръководството на здравната каса и на Българския зъболекарски съюз. Железопътната гара в Карнобат беше евакуирана заради теч на пропан-бутан от товарна цистерна, намираща се на около 700 метра от гарата. Въпреки отдалечеността от жилищни сгради, местните власти са затворили района като превантивна мярка. На място работят екипи на пожарната и полицията, а се очаква и специализиран екип от Варна да отстрани повредата, която по предварителни данни идва от дефектен кран на цистерната. До момента не са отчетени опасни стойности на вредни емисии във въздуха. Районът е обезопасен. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. България ще участва в младежките олимпийски игри в Дакар с 16 състезатели в 12 спорта. Това потвърди Българският олимпийски комитет след одобрението на поименните заявки. Квотите са разпределени от домакините и международните федерации, като африканските атлети имат приоритет, тъй като това са първите игри на континента. Българската делегация ще бъде водена от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, а в състава влиза и вице президентът Румен Стоилов, който оглавява Федерацията по джудо. Днес ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Над планините ще има променлива облачност, на отделни места, главно в масивите в югозападна България и в централна Стара планина, ще превали слабо. По Черноморието ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността. Максималните температури там ще са между 24 и 26 градуса. Температура на морската вода 23-25 градуса. Движението в тунела Чемишка на автомагистрала Хемус посока София се осъществява в активната лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

Добър ден и добре дошли в обедно честито по радио Веселина, което започва сега 8 минути след един следобед от мен, Милен, с пожеланията за хубаво следобедно настроение, слънчеви усмивки, които ще споделяме в следващите два ефирни часа, заедно в компанията на най-добрия микс от песни. Тези, които имат повод, добре са дошли. Людмил и Людмила имат имен ден, се оказва днес на 16 септември, а за утрешните именици въобще да не говорим, че ще бъдат толкова много и ще има много празнични емоции. Споделяме времето, както казах, до 15. На ваше разположение е ефирния ни телефон 0878 80 10 80, за да се свържете с мен и да споделите кого ще поздравите. А другия вариант е през сайта на Радио Веселина, radioveselina.bg. Започваме с виевска фолк група Да знаеш, майчо, на Маринко Роквич, след малко песен Слави Трифонов и Коко Бенд, Искам да бъдеш с мен, на Анастасия и на Елена Костов малко по-късно. Песните в следващите 30 минути са това. Заповядайте да ви поздравя с тях. Започваме обедно честито заедно.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Обедно честито и Маринко Рокфич, ти за любов не си рожена. Продължаваме нататък сега за господина 7-2. Пожелания за леки маршрути, за усмихнати клиенти и за спорна работа чак до 10. Чак до обедните новини, дето казва. Сега обаче нямаме новини, имаме Слави Трифонов. Колко бенд искам да бъдеш с мен, звучи песента. Като поздрави за Наско, честит рожден ден му казваме, да бъдеш жив и здрав, да се радваш на живота, Наско, и да знаеш, че винаги ще сме до теб. Обичаме те от жената и децата. С пожеланията от Алекс, поздрави за нейното любимо бебче, захарче и диаманче, което много обича. От Румен от Испания за неговите родители, мама Лучия и тате Юлиан Гошов. Да чуе слушател на линия. Здравейте, добър ден.
1: Драги Миленчо, много хубава музика пуска ти, да си живи и здрави, все така да бъде весело, правил веселина. Поздравявам целият екип и всички водещи, начало с шефката на радио Веселина. Да се живи здрав и да цари най-доброто нещо в семейството.
0: Как се казвате вие, да ви поздравим?
1: Данчо Сперни, кръзовник.
0: Данчо, ей, жив и здрав, Данчо, успех, здраве и всичко най-хубаво ти пожелавам.
1: И на тебе да се връщам.
0: Благодаря, приятен следобед. За Румен майстора сега и за Краси Иванов, неговия чирак. Приятен обяд и весело посрещане на празниците. От Енчо Енчев са тези пожелания. Аз ви желая на целия колектив да сте живи, здрави, да ви спори работата и да са тежки парите.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
5: Runners.
4: А да са издържливи или да са леки?
5: Runners.
4: Добре, последен въпрос.
5: Runners.
4: Май изборът е ясен.
6: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
7: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
8: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
9: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
11: консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
12: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено.
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено.
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
15: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
16: Къде?
15: Е как къде? StoreBG.
17: Неустоимият кебаб бургер с пиле този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер.
18: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
19: Билети онлайн на kupibileti.bg.
20: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
21: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
22: Бизнес таксита.
21: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
23: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
24: Поръчката иде.

Елена Костов, слушахме в обедно честито. Сега нещо познато и любимо от годините назад. Алина и Кости, нека зури си, супарари, слушаме. На статус Дионисиос ще има песен на Мирослав Филич, балада Онама или есена балада на Галена Макомоя и до новините в 14. Пилатос Кунатидис. Това са изпълнителите до новините в 14. 087-880-1080. Заповядайте с поздрави. Сега казвам честит рожден ден на господин Стефан Господинов от Дулово, област Силистра. Неговата съпруга Мария Радева се обади преди малко по телефона, за да го поздрави. Да му каже първо, че много го обича. Че му благодари за съвместния живот, за добротата, за всичко хубаво, което са изживяли през живота. Към тези хубави пожелания са и всички от семейството. Жив и здрав да бъде и дълги, дълги години да радва обичаните до него хора. Рожденничка днес е и Евелина Петрова. Пожелаваме на Евелина много-много здраве, щастие и усмивки. Нека всеки ден ти носи красиви моменти, успехи и поводи за радост. Уважаема Евелина, нека мечтите ти се сбъдват, а в живота винаги да има обич, късмет и добри хора. Весел празник, Еви, от целия колектив, от град Неделино. Поздравяваме също и работния екип от село Цалапица, заедно с инженер Диди и главния механик Борислав Гърнев. Приятен ден, момчета, и лека работа!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Селави отваря нова глава. Нов сезон. Ново меню. Ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава. Галена. Меди. Селина. Азис. Емануела. И диджей Дамян. И модерно кабаре. By Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави. Това е животът. За резервации 0889-099-990.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг XXL мити картофи в мрежа за 2,29 евро и кашкавал Milky Dream 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5,52 евро. Kaufland.
5: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиратска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на chris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
10: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограм.

0: килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4 евро и 99 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6 евро и 13 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Серафимов сега се включва, за да поздрави всички тол инспектори в България. Колеги, бъдете живи, здрави и горе главата, пише господин Серафимов. А кителистките на Донка се включват, за да поздравят гостинката от Испания, Бинка Христова. Да бъде жива и здрава и дълги, дълги години. Да е така до близките си хора. И за Какатонка също поздрави, и за всички готени там, които са с радио Веселина. За прекрасната Силвия от Васил Друмев. Благодаря ти, че ми помагаш, казва господин Васил Друмев. А Жани Петрова също се включва тук към поздрава. Честития рождения ден на Наско. Отново обичам те много, Наско, да знаеш. Дани ти казва тези думи. И да имаш един хубав и незабравим празник. На нашата любима майка Мария честитим също рождения ден от нейните деца Петя и Иван. Да бъде жива и здрава и все така да ни събира около себе си. За всички в квартал Република в Хасково, на здраве от Вало, Митко и цялата компания, които са седнали и си посрещат есента. Момчета, живи, здрави, на здраве и от нас. И за момчетата от Автомивката в Карлово, специално от Краси, от Сопот, лека работа, момчета, и да имате доволни клиенти и хубав оборот, който, разбира се, да се отразява на вашата заплата сега. И нещо друго интересно, което трябва да ви споделя в обедно честито. Време е да настроим сетивата си за нещо музикално, за нещо грандиозно, нещо, което ще помним дълго, дълго време. Става въпрос, разбира се, за едно от важните събития на 2026-та. Лепа Брена шоу! Очакваме ви на 26 септември, 19 часа, зала Арена 4 Осмици. Отправям поканата към всички вас, които обичате Лепа Брена и, разбира се, нейните страхотни песни, между които, знаете, ще чуем Югословенка, Хайде да се волимо, Ти си мой грех, Стъклено звено, Бриши ме, и да не ги изборявам. Изключително много песни, които се запомнят, и една от любимите мои, примерно Перице, моя мерица. Билети може да намерите на сайта на Радио Веселина, както и на купибилети.bg.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Първите две дела по казуса Баба Алино ще се гледат в открити заседание на административния съд Варна. Първото е насрочено за 14 октомври. То е поискане на инвеститора Forest Club Варна, който настоява съдът да приеме, че няма неизпълнено задължение за спиране на строежа на 5 едноетажни къщи. Според дружеството, прекъсването на ток и вода в края на август и началото на септември е било незаконосъобразно, тъй като сградите вече са напълно завършени. ВИК Варна и ЕРП Север твърдят, че са действали по заповед на кмета от 2025 година, но според КУПа тя е трябвало да се приложи по време на строителството, а не след неговото приключване. Второто дело, насрочено за 28 октомври, е по жалба на Forest Club срещу заповед на директора на РДНСК Варна за премахване на трафопост в местността Баба Алино. България, Монако и Кот д'Ивоар се очаква през следващия месец да бъдат извадени от наблюдателния сив списък на глобалния регулатор, който следи за рискове, свързани с незаконни финансови потоци. Монако беше включено в списъка през юни 2024 заради пропуски в мерките срещу пране на пари, но според източници на Bloomberg, организацията е установила значителен напредък. Същите източници посочват, че България и Кот д'Ивоар също са сред държавите, които вероятно ще бъдат извадени от списъка след оценка на постигнатия напредък. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Европейския съюз ще организира регионална среща на върха за свързаност съвместно с министър-председател

0: на България. Тя представи и нов международен проект за свързаност, който ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар чрез така наречения среден коридор. Инициативата е част от програмата Global Gateway, чрез която Европейския съюз цели да привлече до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции. Според фон дер Лайен, целта е да се диверсифицират транспортните маршрути, да се отроят търговските потоци и да се съкрати времето за транзит на товари до 2030 година. Тя подчерта, че в настоящата геополитическа ситуация благоденствието и сигурността на Европейския съюз зависят и от външни партньорства, а не само от вътрешни политики. Бившият президент на Косово Хашим Тачи беше осъден на 25 години затвор от специализирания съд за Косово в Хага. За виновни бяха признати и Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуб Кръсничи. Съдът ги осъди за произволно лишаване от свобода, жестоко отношение, изтезания и незаконни убийства, извършени по време на войната в Косово. Престъпленията са определени като тежки и широко разпространени, извършени в 14 общини в Косово и два района в Северна Албания. Според решението, членове на АОК са убили 96 цивилни, а най-малко 385 души са били незаконно задържани и подлагани на тежки побои и изтезания. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Футболистите и треньорския щаб на Левски не трябва да подценяват младия състав от Залцбург. Това предупреди старши треньорът Хулио Веласкес преди утрешния матч от Лига Европа на националния стадион Васил Левски от 19:45. Той подчерта, че австрийският тим разполага с млади играчи и с огромна енергия, които могат да поддържат висок интензитет през целия матч, въпреки силните им страни. Веласкес смята, че Залцбург има слабости, които Левски може да използва.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Над планините ще има променлива облачност, на отделни места, главно в масивите в югозападна България и в Централна Стара планина ще превали слабо. По Черноморието ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността. Максималните температури там ще са между 24 и 26 градуса. Температура на морската вода 23-25 градуса. Ремонт на фуги започна днес на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Дейностите обхващат селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км в платното към граничен пункт Капитан Андреево. За извършване на ремонта движението ще бъде поетапно ограничавано в активната и изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в свободната. Водачите трябва да се движат с повишено внимание, да спазват поставената сигнализация и въведеното ограничение на скоростта от 50 км в час.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: хванал.
1: За тези, които са на работа и ги е хванала следобедната дрянка, могат да си налеят едно следобедно кафе, да се разсънят и да продължат деня, защото той си продължава. 10 минути след 2 следобед. Здравейте от мен, Милен. Втория част на Обедно честито. Продължаваме да слушаме хубавата музика от ефира на Радио Веселина. Виктория Мирина сега, Мома Милка, Налепа Брена, Жале Божи, Жали Боже и Великан на Анелия. Също предстои на Евелина Кацяко и на Бресквица Деспарадо. В следващите 30 минути това са изпълненията. Нашия телефон е 087-880-1080. Пишете и на сайта radioveselina.bg в платформата за поздрави. Сега към 1 май изпращам следващите поздрави за Петър, специално като му честитим рождения ден на най-най-добрия приятел. Да бъде жив и здрав винаги, заобиколен от добри хора, от Наско, Сашо и Ангел, поздрави най-сърдечни. Също за компанията в село Войсил. На здраве на всички, които са на масата и хубав ден. Поздравите са от Иликата и за неговия приятел също Мирослав. За село Малко Градище, за целият там работен колектив, да са все така задружни и да постигат добри резултати. От Елена най-сърдечни поздрави, също и за колежката й Ралица. За Байколо от Пловдив, честитим рождения ден. Жив и здрав да си, Байколо. Следващата песен е специално от теб, за теб, от твоите колеги. Като пожеланията са жив и здрав да си, все така душата на компанията. И тъй като казва, че харесваш фолклорната музика, нека това изпълнение да бъде за теб и на здраве на всички приятели, с които споделяш своя празник.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици.
1: Аз тук продължавам да се забавлявам заедно с вас и вашите поводи за празник. С песента на Великан на Нелия ще поздравя една рожденичка. Ванчето, честит празник за Ванчето, честит рожден ден от колежките от фирмата, в която работиш. Ванче, за теб са пожеланията да си здрава и много щастлива и всички ти благодарят за страхотната баница и останалата част от почерпката, която си донесла в чест на твоя празник. От Бай Теню сега поздравяваме Бай Иван Хайса и за Бай и Петър Шукото, такива са им прякорите, да са живи и здрави. Хубав следобед да имат от Тодор, за Сашо, Дани и за Тошко, майсторите на най-добрите замазки и качествени при това. Така че, момчета, дерзайте, за да имате все така доволни клиенти. Поздрави за Илия, Румен и за Наско от Димитровград, така че да им пожелаем хубав и приятен следобед и лека работа от Диана. А за Деси и Силвия също поздрави специално, те работят в един магазин и един така техен близък приятел и колега Митко ги поздравява, снабдителя, да са живи и здрави и все така успешни като екип. Хубави неща нека да им се случват. За Ники от Бургас, поздрави за рождения ден, Ники, от всички твои приятели, от съпругата Ивелина и от вашите две дечица. Здрав и щастлив да бъдеш и все така най-добрия съпруг и баща, и весел празник до вечера с приятелите.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG. Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено-естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
7: Такси? Ох!
8: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
9: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу.

0: XXL за 12 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Lidl. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Lidl Plus. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия Папия за 6,13 евро. Lidl. Заслужава си.

Понесени утрите, ма на Брезквита и продължава нататък сега с Цвет Янева, Брой мъжче. Слушаме също и на Шамприна, Ена Калуена, на Драгана Миркович до края на часа, Тани Боева и още нещо гръцко. С поздрави сега от Олга за нейната най-добра приятелка с пожелание за много любов. Да поздравим също вътката от една фирма, Гаска Мраковски от Валентин. С поздрави и пожелание за лека работа към целия екип. Вили Бошкова от Конуш се включва, за да поздрави Румяна и Райна да са живи и здрави и все така да се събираме и да си работим заедно. Пожелавам ви да ви бъде изпорна работата. За Жоро от Септември, Жоро с прякора Тенекето, да бъде жив и здрав и той, цялата компания. Хубава така довършване на всичките задачи и лек да бъде след обеда му. За Вайван и за Чижо Тошко и приятелите им от цяло Черногорово да са живи и здрави.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176.

0: Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск – Scandinavian Sleeping and Living.
3: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира песни, в които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
4: Билети онлайн на kupibileti.bg.
5: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
9: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко в Victoria Керамикс.
11: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
12: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
11: Подобри потентността си.
12: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
11: Лейзър Мед. 024-760-760.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Сабрина е на една колена на финала на честито с последните поздрави. Изпращаме от Лушка поздрави за момичките от местност Полето в град Панагюрище, специално за гостинката Мариана. С добре дошла. За всички момичета следващите танцувални парчета са за релакс, настроение и лека работа. За Кремена от Асеновград специални поздрави изпращаме да бъде много щастлива и обичана от нейните приятелки Таня и Росица. Момчетата в склада в Плевен, Марин, Валентин, Сашо и Коко да се чувстват поздравени от колежката им Деси. И още за Ванчето от Русе, честит рожден ден с много обич от нейния съпруг Стефан. Поздравяваме и Ралица, Мария и Елица от една счетоводна кантора в квартал Младост в София. Успешна седмица и много настроение са пожеланията към този екип. На всички вас пожелавам страхотен следобед да имате, заредете се с настроение. Мария след малко ще спомогне за това с арт-усмивките, които ще звучат след новините в 15. Приятен следобед и до нови ефирни срещи!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Правителството подготвя пакет от мерки за ограничаване на ефекта от поскъпването на горивата върху транспорта и най-уязвимите граждани. Това заяви премиерът Румен Радев на съвместен брифинг с чешкия си колега Андрей Бабиш. По думите му, нестабилността в Близкия изток оказва негативно влияние върху българската икономика, тъй като повишаването на цените на енергийните ресурси води до ръст на потребителските цени.
3: В България цените на горивата са едни от най-ниските в Европа. Но това съвсем не ни успокоява, защото пък стандарта на живот в България е един от най-ниските в Европа. Така че правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт. И не само, а за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от това покачване на цените. Съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени,
2: заяви още премиерът Румен Радев. По-гъстият тъмен дим от самолет над Бургас предизвика тревога сред жители и публикации за предполагаема авария, но летище Бургас категорично опроверга информацията. Няма инцидента, нито е имало аварийна ситуация на борда или на летището. Самолетът Ан-12, по-стар модел, при който видимият тъмен дим е нормално явление и не означава техническа неисправност. От летището призовават да не се разпространява непотвърдена информация и уверяват, че при реално извънредно събитие обществото ще бъде уведомено. Обстановката в момента е нормална, без данни за авария. Асоциацията на производство

0: на съхранение и търговия с електроенергия и Българската ветроенергийна асоциация критикуват предложението на Министерство на околната среда и водите за нов подход към планирането на развитието на вятърната и слънчевата енергия. Според тях Министерството внушава, че ВЕИ могат да застрашат човешкото здраве, природата и продоволствената сигурност, без да представя научни или статистически доказателства. Двете организации смятат, че така се създава необосновано противопоставяне между развитието на възобновяемата енергия и земеделието, природозащитата и здравето на хората. Те определят подобни твърдения като неприемливи, когато не са подкрепени с конкретни данни и анализи. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Монако ще бъде домакин на първото си спринтово състезание във Формула 1 през следващата година, като FIA включва общо 10 спринта в календара за сезона. Годината ще предложи 24 състезания, старт на 14 март в Бахрейн и финал на 12 декември в Абу Даби. Първите тестове са между 24 и 27 февруари в Сахир, а вторите на 21 март в Саудитска Арабия. В календара влизат две нови писти – Португалия 20 юни и Турция 3 октомври, които заменят Зандворт и Барселона. Включването на Монако в спринтовия формат е изненадващо заради тясното трасе и трудните изпреварвания, но Формула 1 ще проведе две квалификации, едната за спринта и една за основното състезание.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Днес ще преобладава слънчево време, след обяд с времени увеличение на облачността. Слаби валежи ще има главно в югоизточните райони и на отделни места в планинските. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Над планините ще има променлива облачност, на отделни места, главно в масивите в югозападна България и в централна Стара планина, ще превали слабо. По Черноморието ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността. Максималните температури там ще са между 24 и 26 градуса. Температура на морската вода 23-25 градуса. От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костанец по пътя от километър 147 до километър 161 при изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик. Е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Най-добрият микс от песни и само по радио Василина, което е гаранция за доброто ви след обеда настроение. Здравейте, ето ме и мен. Аз съм Мария и 9 минути след 3 след обед откриваме днешните арт усмивки. Споделете с мен следващите 3 часа, защото и за днес съм ви подготвила много приятни срещи с красивата страна на живота и много приятни идеи с културен акцент за това къде да отидете, какво да посетите и как да дадете на душата си добра енергия. Мадонна открива днес арт усмивки с поздрави и пожелания от мен за един приятен следобед.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

арт, усмивки по радио Веселина, винаги с най-добрия микс от песни. Оставаме в София, защото тази вечер ще се състои гала-концертът на 16-то издание на Международния фестивал за поп и рок музика София 2026 и ще бъде тази вечер зала 1 на НДК. Събитието е посветено на празника на столицата 17 септември. На сцената ще излязат Маргарита Хранова, Петя Буюклиева, Нели Рангелова, Кристина Димитрова, Искрен Пецов, Илия Ангелов и още много известни популярни български имена. Освен концерта ще се проведе и финалът на конкурса «Нова българска песен». 14 нови авторски произведения ще се състезават за отличията на фестивалното жури, журито на медиите и голямата награда – песен на публиката. Всеки финалист ще представи ново авторско произведение, създадено специално за конкурса, което ще прозвучи премиерно пред публика под съпровода на фестивалния оркестър София с ръководител Асен Драгнев. Специално участие в фестивал ще вземе и група «Жестим». Международният фестивал за поп и рок музика София 2026 е включен в културния календар на Министерство на културата и в културния календар на Столична община. Хубавата музика е тук, Миро и Алмаз. Там слушаме сега и пожелание за спокоен ден.

0: име. Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886 22.

0: 60-60. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886 22 60 60.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
2: Билети онлайн на kupibileti.bg.
3: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: За няколко минути пари от нищо.
7: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
8: Опитах се спрей. Чудесно. Видяхме го. Ние сме тук от милиони години. По-скоро ще отровите себе си.
9: Стоп. Не и във вашия дом. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
10: Революция на цените в Емак. Влез в приложението и откри хиляди оферти, като 55-инча смарт телевизор LG NanoCell за 299 евро и различни размери пелени и гащички Pampers Megabox за 20 евро.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Националният етнографски музей към Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към Българска академия на науките ще се включи в квартала фестивал 2026, наречен Бъдещето на Стария град, с програма посветена на културното наследство, традиционните занаяти и бита на българите. Инициативата ще се проведе от 18 до 20 септември, като музеят ще представи свои събития и изнесен щанд на площад Бански. В програмата започва на 18 септември от 18 часа с исторически тур, наречен Княжеският дворец – дух и архитектура. Обиколката ще представи историята на сградата, в която днес се помещават Националният етнографски музей и Националната художествена галерия, както и нейни архитектурни елементи и значими събития, свързани с нея. Така че ще бъде интересно и приятно, както и с най-добрият микс от песни, който звучи само по радио Веселина.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро-хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички на

0: бъде.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
5: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
6: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
5: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
6: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Сега в Била. Крема сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3 евро и 79 цента. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема е густо 250 грама за 5 евро и 11 цента. От 10 до 16 септември в Била.
1: И нали знаеш? В Торбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Стор БГ.
9: Къде?
1: Е как къде? Стор БГ.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това е Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Мариана Попова и Орлин Горанов. Чуй ме, ще слушаме след малко. 10 минути до 16 и поредните новини. А сега ви води към Ямбол, защото културно-информационният център Безистем града ще отбележи на 19 септември празник с концерт, изложби и перформанс, наречен Формата на музиката. Програмата събира на едно място съвременно изкуство, музика, традиционни занаяти и интерактивни технологии. Празничната програма ще започне от 10 часа с изложба, дигитални преживявания и демонстрации на живи занаяти, представени от Регионалния етнографски музей на открито Едър Габрово. Посетителите могат да разгледат интерактивната експозиция «Дигитални близнаци на занаяти от старо време» и виртуално да влязат в тюрфекчийската работилница на майстор Марко, да се докоснат и до традиционни умения, свързани с изработката на оръжие от миналото. Така че ще бъде интересно и обогатяващо. А сега още хубава музика, а след това продължаваме с нашите арт-усмивки.

0: μόνο εμένα θα θυμάσαι. Μόνο εμένα.
1: Стара Загора 95,8.
2: Хасково 91,4.
1: Ямбол 91,2.
2: Смолян 94,3.
1: Момчилград и Кърджали 97,1.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: От студиото на Радио Веселина. Новините.
3: Хеликоптер втори пореден ден извършва въздушни огледи на бази за съхранение на боеприпаси в района на Габрово и Велико Търново. По информация на нова, летателният апарат е кацнал на летище Горна Оряховица и оттам изпълнява регулярни инспекционни полети. Проверките обхващат складове и съоръжения както на компания Емко, така и на други военни заводи в региона. Мерките са предприети след взрива в база на Емко край село Царева Ливада миналия петък. Целта е да се оцени нивото на сигурност и начина, по който се гарантира безопасността на тези обекти. Лицензът на училище Космос е под риск от отнемане, ако до края на септември не бъдат изпълнени предписанията и не се покрият нормативните изисквания, заяви министърът на образованието Георги Вълчев. През септември регионалното управление на образованието ще направи нова проверка, за да установи дали констатираните по-рано нарушения са отстранени. При първата инспекция са установени сериозни проблеми в организацията на учебния процес и в квалификацията на преподавателите. На училището е даден срок да коригира нередностите, след което експертите ще извършат повторна проверка на място. По останалите въпроси, свързани с евентуални длъжностни престъпления и документи с невярно съдържание, министърът призова да се изчака резултатът от прокурорската проверка. Старозагорските криминалисти разкриха модерно оборудване наркооранжерия в къща в село Змейово. При операцията са открити голямо количество растения от рода на конопа и 68 пакета с суха растителна маса, всеки по около килограм. Помещението е било професионално оборудвано с специални климатични вентилационни системи и лед осветление, осигуряващи условия за отглеждане на канабис на закрито. По случая са привлечени като обвиняеми 45-годишен мъж и 29-годишна жена, като разследването продължава и предстои да бъде установена ролята на всеки от тях, както и предназначението на откритата марихуана. Второто по натовареност белгийско летище в Шарлероа ще бъде засегнато от утре от стачка на въздушните диспетчери, съобщават местни медии. Ръководителите на полетите са обявили, че няма да работят 24 поредни нощи от 22 до 8 часа до 10 октомври. За сега от летището не уточняват какъв брой пътници и полети ще бъдат засегнати от стачката, но се очаква последиците да бъдат значителни. Предупреждението за стачни действия е било внесено в края на юли и е свързано с спор между работодателя и служителите за размера на нощните надбавки в заплащането на нощния труд. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: Олимпик Марсилия е изправен пред сериозни затруднения преди гостуването си на Бешикташа в Лига Европа. Клубът беше глобен с 10 милиона евро от УЕФА за нарушение на финансовия ферплей и има срок от една година да покрие задълженията си. Ако това не се случи, Марсилия ще бъде изваден от европейските турнири през сезон 2027-28 година. Заради риска, ръководството е обсъждало само отказ от участие в Лига Европа, за да се концентрира върху Лига 1, където тимът започва сезона с три поредни загуби. Според екип, клубът все пак е решил да играе в Лига Европа заради престижа и финансовите приходи от турнира. Изданието уточнява, че ако Марсилия беше класиран за Лигата на конференциите, ръководството щеше да се откаже от участие, независимо от санкциите и последствията.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Пред нощта над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо и ясно. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Тежка семейна трагедия разтърси столичния квартал Младост 3, където 40-годишен мъж сложи край на живота си, след като уби 6-годишния си син. Инцидентът е станал преди обед, като първият сигнал е подаден около 11:20. Мъжът, който имал прободни рани, е скочил от петия етаж на жилищен блок. Пристигналите на място успешни екипи са открили в апартамента безжизненото тяло на 6-годишното момченце с множество прободни рани. Директорът на СДВР Николай Пълтеков съобщи, че са постъпили общо 4 сигнала за случая, като последните 2 са от бабата на детето. Жената, която е излязла на пазар, е заварила внучето си в тежко състояние при прибирането си. Преди това самият баща е набрал телефон 112, но е прекъснал обаждането. Разследващите изключват намесата на външно лице. Извънредната проверка на органите на реда показва, че извършителят е имал тежка история на психическо разстройство, причинено от злоупотреба с алкохол и медикаменти, за което е приемало лекарства от години. Чешкият премиер Андрей Бабиш призова за по-активно икономическо сътрудничество между България и Чехия на българо-чешки бизнес форум в София, в който участват 176 български и около 50 чешки компании. Той заяви, че чешките фирми са силно експортно ориентирани и имат нужда от добри условия за развитие на бизнеса, а двете страни традиционно споделят сходни позиции по европейски теми. Бабиш изрази увереност, че двустранният бизнес ще продължи да расте. Премиерът посочи, че заедно с вице-премиера Карел Хавличек активно работят за разширяване на международните проекти на чешките компании и се надява обсъждания с български премиер проект да бъде реализиран. Бабиш акцентира върху силната индустриална традиция на Чехия, наличието на ноу-хау и квалифицирани кадри, припомняйки, че Чехословакия е била сред най-индустриализираните държави и водещ производител на оръжие през 30-те години. Националната агенция за приходите отчита рязък кръст на свръхвисоките трудови доходи през 2025-та. Според данните, 2923 души са получавали над 100 000 лева месечно, а всеки месец поне 32 души са били с заплати над 500 000 лева. Хората с доходи над 800 000 лева не падат под 19, като през декември месецът на бонусите броят им достига 135. Петте най-високи годишни данъчни основи надхвърлят 30 милиона лева с около 5 милиона повече спрямо 2024. НАП предупреждава за риск от скрито разпределение на печалба чрез изплащане на огромни заплати на свързани лица, което намалява корпоративния данък. Затова през 2027-28 са планирани целеви ревизии. Паралелно с това намалява броят на работещите с доходи между минималната заплата и 2000 лева, докато групата с заплати 3000-5000 лева нараства.

0: с над 60 000 души, достигайки почти 340 000 през есента. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Този час ми е много приятно, защото имаме по-близо контакт с вас през Facebook страницата на Радио Веселина и нашия ефирен телефон. Днес ви питам, ако имате възможност да се срещнете с един герой от книга, филм или произведение на изкуството, кого бихте избрали и защо? Заповядайте, нямам търпение да стана свидетел на коментарите ви и още повече усилието ви ще бъде възнаградено в петък следобед, когато някой от вас получава книга като подарък от любезните партньори на нашата арт рубрика. И днес, като говорим за герои, ще ви разкажа за един такъв герой, защото на 16 септември по традиция се отбелязва рождения ден на една от най-известните героини в световната литература – Жулиета Каполети. И тук започва интересната част, защото Жулиета всъщност не е реален исторически човек. Няма доказателство, че момичето, което познаваме от трагедията на Шекспир, действително е живяла. Самият сюжет обаче има много по-стара история. Преди Шекспир да напише Ромео и Жулиета, разказът вече е съществувал в Италия. В началото на 16 век Луиджи да Порто създава своя версия на историята, а след това тя е преразказана от Матео Бандело. Шекспир по-късно превръща тази история в една от най-прочутите любовни трагедии в света. А къщата на Жулиета, тук става още по-любопитно, но какво по-точно ще разберете след най-добрия микс от песни.

срещнете с един герой от книга, филм или произведение на изкуството, кого бихте избрали и защо? Така звучи днешния арт въпрос и благодаря за вашите коментари. Венета се включва и споделя. Бих искала да видя и да се запозная с баба Вихронрав от Свят диск заради желязната психика и практичен мироглед. Защо ви задавам този въпрос? Защото пък днес ви разказвам за една невероятна литературна героиня, по която целият свят въздиша, а именно Жулиета. Още повече в днешният 16 септември по традиция се отбелязва точно днешният рожден ден нейн. А сега ще ви разкажа за къщата на Жулиета. Във Верона действително има Каса ди Жулиета, къщата и на улица Капело 23. Средновековната сграда е документирана още от 1351 година, но градските власти я свързват с Каполети едва много по-късно. През 18 век тя вече е представена като дома на семейство Каполети. И сега внимание, защото балконът на Жулиета всъщност не е балконът на Жулиета. Прочутият балкон, на който милиони хора свързват с думите на Жулиета към Ромео, не е оригиналният средновековен балкон. Сградата е реставрирана през 1939-1940 година, а тогава е добавен и прочутият балкон. Части от него са направени от мраморни останки от 14 век. Преди това тези камъни елементи са били съхранявани в музея Кастелвекио. А дали Каполети и Монтеки наистина са съществували, ще ви кажа след най-добрия микс от песни.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 14 до 20 септември червени чушки за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и банани за евро 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: ти се бе.
1: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
2: От Мутул.
1: А филтри?
2: От Мутул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мутул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
1: Е, значи тръгваме към магазин Мутул. Правилното място.
3: Димитрио, какво правиш бе? Защо полияш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрие, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
6: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
7: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
9: Билети онлайн на kupibileti.bg.
10: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Това също.

0: реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако имате възможност да се срещнете с един герой от книга, филм или произведение на изкуството, кого бихте избрали и защо? Благодаря за коментарите, които споделяте с мен. Анна се включва и пише: господин Дарси, от гордост и предразсъда си, макар да изглежда студен и високомерен, всъщност е с благородно сърце и джентълмен. И ще ми е любопитно да си поговоря с него. Продължете в този дух, защото в петък разделяме подаръци. А сега обратно към Джулиета, за която ви разказвам днес. Във Верона дори съществува Джулиет Клуб, създаден през 1972 година от Джули Темасия и група артисти и следователи, увлечени от легендата за Ромео и Джулиета. Клубът поддържа традицията да получава писма, адресирани до Джулиета Верона, и доброволци дори отговарят на тях. Историята с писмата всъщност започва още през 1930 година. Пазачът на гробницата на Джулиета Еторе Солимани започнал да събира оставените там писма и да им отговаря. Така се появил първият секретар на Джулиета. А днес писмата се съхраняват.

съхраняват в архив любовни истории, признания, въпроси, човешки съдби от хора от различни краища на света. Още хубава музика и подробности по темата след малко.

0: Огън му честито.
1: Настроение.
2: Поздрави.
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
5: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
6: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
9: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай

0: човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
1: Скъпи, имам друг.
2: Какво?
1: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
2: Моля?
1: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
3: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg. До 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
4: Неустоимият кебаб бургер с билет този месец в Кесбургер на супер цена от 4,50 евро. Сочно месо от кебаб, сирене чедър, свежи зеленчуци, халапеньо и за перфектен завършек легендарната майонеза с чушки на Кесбургер. Кесбургер!
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
6: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

великолепни коментари, както винаги. Лора споделя: искам да се видя с Хари Потър. Би го попитала какво е чувството да живееш в свят, в който магията е истинска. А Георги добавя: Шерлок Холмс на Артър Конан Дойл заради невероятният му начин на мислене. Поздравления към вас, някой в петък сте спечели подарък от нашите любезни партньори, а сега печелите още хубава музика. 6 минути до 17 и новините.

този час днес ви разказах за легендата и историята на Жулиета и ви питах, ако ви имате възможност да се срещнете с един герой от книга, филм или произведение на изкуството, кого бихте избрали и защо?

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Парламентът одобри на първо четене промени, целящи по-бързото обработване на документите в търговския регистър заради сериозните забавения и очакваното натрупване на до 900 000 и 1 милион непроверени заявления за годишни финансови отчети до края на септември. Основната промяна е отделянето на годишните финансови отчети в самостоятелен поток, така че да се обработват независимо от останалите заявления и да не се блокира работата по тях. Целта е да се освободи капацитет и да се намали изоставането. Предвижда се и по-лесно подаване на документи, както и възможност агенцията по вписванията временно да наема допълнителни експерти за срока до 2 години, за да ускори обработката на натрупаните заявления. Омбудсманът Велислава Делчева предлага въвеждане на ранна и устойчиво финансирана езикова подкрепа за деца, които не владеят достатъчно български език. Становище до председателя на парламентарната комисия по образование. Тя подчертава, че добрата езикова подготовка преди първи клас е ключова за успешното включване в учебния процес. Делчева настоява да бъде създаден отделен компонент езикова подкрепа в държавния образователен стандарт за финансиране, така че училищата да разполагат с ресурс за допълнителна работа с тези ученици. По повод предложението за повтаряне на първи клас, омбудсманът посочва, че това не решава проблема с езиковите затруднения. Според нея, усилията трябва да се насочат към индивидуална подкрепа, допълнителни учебни часове и целенасочена работа в училище. Денят на София, който се отбелязва утре на 17 септември, ще бъде учебен ден за столичните училища. Това съобщиха от столичната община. Миналата година кметът Васил Тързиев обяви денят за неучебен, но присъствен, като до училищата беше изпратен списък с инициативи, които могат да бъдат посетени, организирано от класовете според възрастта на децата. Тази година, 17 септември, ще бъде стандартен учебен ден, посочиха от общината. Съветът на Европейския съюз съобщи, че е постигнал съгласие за преразглеждане на европейското законодателство за безплатните квоти за търговия с емисии, въглероден блок и за топлинна енергия и горива. Тази мярка цели да защити европейските производители и предстои да бъде договорена с Европейския парламент, се казва в съобщението. Промяната ще помогне на енергоемките производства да запазят конкурентно способност и е част от промените в системата на Европейския съюз за търговия с емисии. Държавите днес са се споразумели

0: да се увеличи безплатното разпределяне на квоти за емисии, като се използват около 88 милиона налични квоти до 2030 година. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Футболистите и треньорския щаб на Левски не трябва да подценяват младия състав от Залцбург. Това предупреди старши треньорът Хулио Веласкес преди утрешния матч от Лига Европа на националния стадион Васил Левски от 19:45. Той подчерта, че австрийският тим разполага с млади играчи и с огромна енергия, които могат да поддържат висок интензитет през целия матч, въпреки силните им страни. Веласкес смята, че Залцбург има слабости, които Левски може да използва. Пред нощта над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо и ясно. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони и временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Ремонт на фуги започна днес на две съоръжения по автомагистрала Марица в област Хасково. Дейностите обхващат селскостопански надлез при 109 км и моста над река Каламица при 110 км в платното към граничен пункт Капитан Андреево. За извършване на ремонта движението ще бъде поетапно ограничавано в активната и изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в свободната. Водачите трябва да се движат с повишено внимание, да спазват поставената сигнализация и въведеното ограничение на скоростта от 50 км в час.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да сме на гости в град Сливен. Още повече там ще се случи нещо много красиво, за което сега ще ни разкаже госпожа Дора Чанева, началник отдел образование, култура, събития и спорт към общината. Здравейте и добре дошла!
2: Здравейте!
1: Какво сте включили в програмата за фестивалът на 100-те войводи?
2: Фестивалът на 100-те войводи ще се проведе на 18 и 19 септември, петък и събота, традиционно в градската градина в Сливен. Както всяка година сме предвидили 20 шатри с фирми, производители на храни и напитки от Сливен и региона. Освен това има сцена, на която два дни ще има богата музикална програма. Първия ден на 18-ти започват концертите в 18 часа, като първоначално ще има изпълнения на детски фолклорни състави от Сливен, детско-юношески танцов състав Бисерче, школа по народно пеене Славейче, детско-юношески фолклорен ансамбъл Тракиче, младежки танцов ансамбъл Браво, след което в 19 часа на сцената ще се качи ансамбъл за народни песни и танци Сливен.
1: Фестивалът на 100-те войводи в Сливен е наследник на Сливенския панаир от 1876 година. Има още какво приятно да чуете от моя гост, но това след най-добрия микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Март. Усмивки само по радио. Веселина днес гостуваме в Сливен, защото там ще се проведе фестивалът на Стоте войводи на 18-19 септември. Какво включва програмата в детайли, разказва госпожа Дора Чанева, която е началник отдел образование, култура, събития и спорт. Има още какво да чуем от нея сега.
1: Специални гости на тази първа вечер на сцената са Борис Султарийски и Гъмзата Брас Бенд. На следващия ден, в събота, от 11 часа на сцената, малките жители на града могат да гледат кукленото представление Академия Магика. Това е спектакъл на Държавен куклен театър Сливен. 17 часа започва вечерта, като гражданите и гостите на Сливен могат да наблюдават първо две групи от Сливен. Едната е Wind Zane, а другата Amok Rock Band. И специалните ни гости за вечерта са Вениамин, Елизабет, Марсо и ще приключи

0: вечерта с изпълнение на Веселин Маринов. Към края на тази втора вечер сме предвидили и специално дрон-шоу, с което ще приключи фестивала.
1: Поздравления за тази богата програма, а входът за всички събития какъв ще бъде?
0: Напълно безплатно. Всеки, който иска да посети фестивала, може да го направи в двата дни. Шатрите ще работят през целия ден до края на програмата, така че очакваме всички, които имат интерес да заповядат в градската градина на Сливен.
1: Има още какво да чуете от моя гост, но това след най-добрия микс от песни.

0: Шкар.
1: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
2: Един час българска народна музика по радио Веселина.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сега в Била. Крема сирене Хофланд. Две опаковки по 200 грама за 3,79 евро. Захар сладея 65 цента за килограм. И мляно кафе лаваца крема Егусто. 250 грама за 5,11 евро. От 10 до 16 септември в Била.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
6: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
7: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре,

0: За колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу. Наживо. С бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
2: Билети онлайн на kupibileti.bg.
3: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
4: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
5: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
6: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
5: Ирем осигурява доставка до клиента.
6: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
5: Ирем – зранца от природата.
7: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
8: Къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Новият шоурум от веригата Victoria Керамикс отвори врати с всичко за банята на булевард Геме Димитров 65. Очакваме те през септември с минус 20% на всичко във Victoria Керамикс.

0: Смърт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Фестивалът на стоте войводи ще се проведе на 18 и 19 септември в Сливен. Това е повода. Днес моя гост е госпожа Дора Чанева, началник на отдел образование, културни събития и спорт. Има още какво да чуем от нея сега.
2: Като началник на отдел образование в общината, какви са вашите пожелания към всички, които стартираме тази нова учебна година?
3: Пожелавам на добър час на всички работещи и учащи в сферата на образованието. Желая успешна и здрава учебна година. Сигурна съм, че ще приключи успешно. Надявам се, че децата и учениците, учителите са се заредили с много енергия през лятото и ще започнат годината с нови сили и енергия.
2: И сега отново може да поканите и нашите слушатели да бъдат ваши гости.
3: Още веднъж отправям покана към всички слушатели да дойдат в Сливен, в градската градина.

0: на 18 и 19 септември на поредното издание на фестивала на Стоте Войводи. Програмата е много интересна. Има изложители на храни и напитки от Сливен и региона. Вярвам, че ще бъде интересно за всички гости и граждани на Сливен.
1: Ето ви още една добра идея за разходка и да се насладите на вкусна храна и на прекрасна програма. А сега още от хубавата музика тук и пожелания за приятна вечер.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Революция на цените Фемак. Влез в приложението и откри хиляди оферти като прахосмокачка за мокро почистване Ровента за 175,99 и капсули за пране Ariel Pots 85 броя за 14,99.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 17 септември на улица Пиротска, номер 5. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 18 и 19 септември.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Такси.
4: Химакс Фарма представя.
3: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
5: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
3: С Кеталго е по-добре.
5: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.
6: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 20 септември в Лидъл. Ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Свинска плешка за 2,89 евро килограма с Лидъл Плюс. Смядовска луканка и филе Елена за 4,99 евро. 6 броя слънчогледово масло за 6,79 евро. И 12 броя кухненска хартия папия за 6,13 евро. Лидъл. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

10 минути остават до 18 часа и последните новини по радио Веселина. Да имате една прекрасна вечер. А тя със сигурност ще е такава, защото току-що в студиото влезе и Данислав и няма търпение да бъдете заедно в предаването Честито, където музиката избирате изцяло вие. Аз съм Мария, благодаря ви за приятните усмивки, които споделихме днес. Тук поставяме финалът на днешните арт усмивки. Нямам търпение отново утре да бъдем заедно след 15 часа, а сега още приятни емоции тук. Заповядайте на Лепо Брена Шоу. Мястото е зала Арена 4 Усмици, денят 26 септември от 19 часа. Ще бъдете свидетели на нещо нечувано и невиждано. Лепо Брена Шоу, чакаме ви с нетърпение. Билети през сайта на Радио Веселина и на купибилети.bg.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 40-годишен мъж загина след падане от пети етаж на жилищен блок в Младост 3. На сигнала са реагирали два екипа на спешна помощ, които са констатирали смъртта му на място. При последвалата проверка в апартамента му медиците и полицията са открили тялото на неговия 6-годишен син, по което е имало следи от множество прободни рани. По първоначална информация, инцидентът е предшестван от семеен скандал.
3: Първоначалният сигнал за детенцето в какво състояние го установява е подаден от бабата, влизайки на адреса домашния, след като се прибира от намиращия се близо търговски обект, който е посетила за покупки. През 2023 година колеги от 7-о районно управление са реагирали на сигнал за това, че бащата е буйствал, в резултат на което е транспортиран и станен в Център за психично здраве град София. За бащата се знае, че страда от психическо разстройство в резултат на употреба на медикаменти или алкохол.
2: Причините за конфликта се изясняват. Районът е отцепен, на място работят екипи на полицията. Полицията разследва смъртта на 42-годишен мъж в Димитровградското село Странско, като основната версия е убийство. Тялото е открито около 7:30 тази сутрин на улица в селото. По неофициална информация по него има следи от побой. Загиналият е от Ямболско и е пребивавал в селото като сезонен работник. Районът е отцепен, извършва се оглед, след който тялото ще бъде транспортирано за аутопсия. Полицията разпитва жители и изяснява обстоятелствата около случая. Няма задържан към момента. Българската стопанска камара подкрепя промените в кодекса на труда за нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Според Българската стопанска камара минималната работна заплата трябва да се определя по прозрачни икономически критерии, да се обявява по-рано за по-голяма предвидимост, да се оценява периодично за адекватност и да се основава на обективна методология за издръжка на живот. Камарата подкрепя и по-силното колективно договаряне. Позицията им е част от ръстът на заплатите, трябва да съчетава нуждите на работещите и реалните възможности на бизнеса. МВР ще проведе национално съвещание на ръководния си състав, на което ще бъдат определени основните приоритети за работа на главните и областните дирекции. Основният акцент ще бъде организацията и подготовката на предстоящите избори за президент и вице-президент. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар Любомир Николов ще поставят ключови задачи пред структурите на ведомството. Сред водещите приоритети през следващия месец ще бъде гарантирането на честни и свободни избори. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. Монако ще бъде домакин на първото си спринтово състезание във Формула 1 през следващата година, като FIA включва общо 10 спринта в календара за сезона. Годината ще предложи 24 състезания, старт на 14 март в Бахрейн и финал на 12 декември в Абу Даби. Първите тестове са между 24 и 27 февруари в Сахир, а вторите на 21 март в Саудитска Арабия. В календара влизат две нови писти – Португалия 20 юни и Турция 3 октомври, които

0: заменят Зандворт и Барселона. Включването на Монако в спринтовия формат е изненадващо заради тясното трасе и трудните изпреварвания, но Формула 1 ще проведе две квалификации, едната за спринта и една за основното състезание.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Форма Вита. Твоята баня.
0: Пред нощта над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо и ясно. Временни увеличения на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб. В източните райони временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. От 16 до 18 септември между 8.30 и 16.30 ще се отстраняват крайпътни дървета в участъка Белово-Костенец по пътя от километър 147 до километър 161 при изпълнение на планираните дейности от регионалната дирекция по горите Пазарджик. Е възможно поетапно движението да се ограничава за кратко, за да се осигури безопасността на шофьорите и на работещите. Преминаването по трасето ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Сряда вечер, здравейте и добре дошли в честито. Време за поздрави, за вашата любима музика и разбира се за добро настроение, такова каквото може да имате само тук на честотите на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 22 часа. Очаквам ви на 0878 80 10 80 или в нашия сайт radioveselina.bg, за да поздравите хората, които обичате и празнуващите днес на 16 септември. Започва честито, останете с нас. За начало слушаме Здравко Мандаджиев с песента Приятели и след това и Лепа Брена с Жали Боже. За всички вас, приятели на Радио Веселина. Хубава вечер с нас!

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици.
1: Честито продължава с Изи и Лидия, песента Лудница. След рекламите ще чуем и гръцка песен на диджей Бардополос, както и рибна фиеста на Валдес. Пожелана песен от Михаил за рибарите от Кубрат, които в момента са на язовир Бистра. Живи и здрави бъдете, приятна вечер пожелаваме на вас. Азис и Лидия Лудница от Симеонка Найденова за семейството на нейния син Румен Димитров от Пловдив с пожелание за здраве и успешна седмица. И за Тедито също ще звучи тази песен от Наско. Той пък иска друга песен на Азис, но първо беше избрана Лудница. Гръцката песен е специален поздрав за мен. Това пише Мариан. Жив и здрав да си, Мариане. Всичко най-хубаво желаем и на теб. Теодора Илиева също иска нещо гръцко. Специалните поздрави са за екипът, за всички слушатели, които са на честотите на Радио Веселина. Приятна вечер от името на Теодора. Да чуем и слушател сега в ефир. Вие сте здравейте.
2: Добър вечер, Дени. Радвам се, че ти водиш.
1: Добър вечер.
2: Аз съм Ани.
1: Слушам,
2: искам да поздравя една моя приятелка от Горубляне, с която сме израснали от деца. Има рожден ден днес.
1: Как се казва?
2: С Теодорка.
1: Теодорка, добре. Живи, да. Здрава да е. Честити ми рождения ден сега и на нея.
2: Благодаря ти. Тя, любимата песен е тази на Стефан Митров. Ще ти говоря за любов.
1: Страхотен избор. Добре.
2: Нали? Да. Ами много ти благодаря, Дени. Ти желая приятно дежурство.
1: Благодаря. Хубава вечер и на теб, с любим.

любимата музика и любимото радио. Малко по-късно и Стефан Митров ще ти говоря за любов. Поздрави също и за Боби Майстора от Орландовци. Здраве, щастие и късмет му пожелава Християн. А Димитър Серафимов пък изпраща поздрави към всички негови колеги от фирмата в Кърджали. И за вас следващите песни в честито. Оставаме сега с Азис и Лидия Лудница.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.

0: от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса. Бизнес таксита. За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
10: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4, Осмици, София.
11: Билети онлайн на kupibileti.bg.
12: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
13: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
14: Къде?
13: Е как къде? StoreBG.

Това е честито. Аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Стефан Митров сега и ще ти говоря за любов. Вибенс търсяте и Райна Калино Калинче. Специални поздрави от Испания пристигат те. Румен Гошов се включва с поздрав за родителите Лучия и Юлиан. Да бъдат живи и здрави. Благодарим ти, Румене, за поздравите към нашия екип. Специално и за всички, които ме познават и най-вече за Донка и Матей. Това е написала Йорданка Карабелева от село Червен брег, Дупнишка община. Поздрави за тях със следващите песни и за Наско по случай рождения ден. Здраве и късмет от цялото семейство. Стефан Митров сега и ще ти говоря за любов и за един специален човек. Специално поздрави с тази песен.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: За няколко минути пари от нищо.
6: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал.
7: Скъпи, имам друг.
6: Какво?
7: По-нов е, по-надежден е и батерията му издържа цяла нощ.
6: Моля?
7: За телефона говоря. Продадох стария си в swipe.bg и си взех новия iPhone.
8: Оцени стария си телефон онлайн или в магазин на swipe.bg до 15 минути. Вземи кеш веднага на място или използвай сумата за по-нов модел. Може и на изплащане.
9: Смартфон Вселена представя. Пак се започва.
10: Нов телефон
9: или нов смарт-часовник. Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
11: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
12: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш

0: всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
1: Поръчката иде.
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на зоомагазин EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Пред нощта над по-голямата част от страната ще бъде почти тихо и ясно. Времени увеличение на облачността ще има над крайните югоизточни райони, където ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на отделни места в низините и поречията ще има намалена видимост. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб. В източните райони временно умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: До края на този час остава да чуем Коста Марков с песента Диаманти и Рубини. Нидерландеца я пожела, за да поздрави Кирчо и Коцето. Липсвате ми, братя, и много ви обичам. Чакам ви с нетърпение. Това е написал той към тях. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте. Може ли един ползвам да поздравя моя по-голям брат Каралан Педилов, който е в Кърджали, да е жив и здрав. Също така сина си Тодор.
0: Добре.
1: Всички мои близки и познати с песента се така да сме на сестрини ви.
0: Как се казвате вие?
1: Ангел Димов от град Смолян. И вие живи и здрави бъдете дълги години да се поздравяваме.
0: Благодаря от сърце, поздрави за вас, за цялото ви семейство. Ще чуем и песента, която пожелахте, така до половин час ще прозвучи и тя в ефир.
1: Хубава вечер.
0: Хубава вечер. Всичко добро и на вас. За Роси по случай рождения ден, да бъде здрава, весела и много щастлива от цялото семейство и специално от Краси. Поздравяваме и Янко, който в момента е на път, лек път, и всичко най-добро от Бубето. Добър вечер, заповядайте.
2: Добър вечер, Дени. Обажда се Емили.
0: Да.
2: От песента на Василис Карас Апоро.
0: Така.
2: Поздравявам Краси от Тополов град. И да се похвала, че на 50 години станах баба. Поздравявам също и мама.
0: Дали се чуваме обаче, че нещо май прекъсна връзката? Да. Нищо, жива и здрава, да си поздравяваме те за това, че си станала баба, за цялото ти семейство, за хората, които обичаш. Бъдете живи и здрави. Малко по-късно и Василис Карас Сапоро. Сега слушаме Коста Марков, Диаманти и Рубини.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължава честито с вашия музикален избор. И с поздравите към хората, които обичате. Аз съм Денислав. Оставаме заедно и в следващите 3 часа, за да се поздравяваме в сряда вечер. 0878-80-10-80 телефонът, на който ви очаквам, и през сайта radioveselina.bg също имате възможност да поздравите вашите приятели и близки. Андриана Цекич и Спава и Срещу моя ще слушаме в следващите минути, както и Милко Калайджиев с песента Професор. Виктор я избра, за да поздравим специално всички студентки и ученички, да внимават в час изпита да е взет. Това им пожелава Виктор с песента на Милко Калайджиев. Спава и Срещу моя от Деси пожелана песен за колегите и Мими, Соня и Марио по повод края на работния ден. Приятна вечер им пожелава Деси. Благодарим за поздравите към нас. И още за Юлиан от село Камен, Сливенско. Не знам на работа ли е или не. Това пише Георги Недев. И го поздравява с пожелание за всичко най-хубаво и приятна вечер. Слушаме сега Спава и Срещу моя и Андриана Цекич.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Обещахме Василис Карас и песента Поро. След това ще чуем и Все така да сме на сестри Диневи, Анелия също с Две тела. Алекс от Велико Търново избра песента на Анелия и поздравява своето бебче, Захарче и Диаманче. И много, много го обича, пише Алекс. Специални поздрави и за Весето по случай рождения ден от цялото семейство. А мама Ели пък поздравява Райчето и Митака, диванетата от задната седалка на колата. Пожелавам им да са все така енергични и да знаят, че много ги обичам. Това пише мама Ели към Райчето и Митака. 0878-8010-80 телефонът за поздрави и сайта radioveselina.bg. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, Денисов. Здравей, приятели, опет и мое съм.
0: Слушам те, здравей.
1: Поздрави от сърце за теб, за целия екип и специални приятелски поздрави, специално за Аби от Кюстендил и едни хубави мои приятели на пазар Димитър Петков.
0: Добре.
1: Ако може се песента за теб, България.
0: Ще я чуем и нея малко по-късно много, към края на часа.
1: Благодаря. Много ги уважавам и на здраве.
0: На здраве, хубава вечер от Кристиян, специално за Митко, голямата глава, все така да бачка много, това му пожелава Кристиян, да бъде здрав и щастлив. Слушаме сега Василис Карас и Апоро.

Μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες, πως είναι η ζωή σου

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
6: Давам му целувките.
5: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
0: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
7: Билети онлайн на купибилети.б

0: nege.
1: Običam vi mnogo, vaša lepa Brena.
0: И нали знаеш? Сторбеге ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Сторбеге.
2: Къде?
0: Е как къде? Сторбеге.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

Честито продължава. Очаквам ви на 087-8-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Аз съм Денислав. Продължаваме сега с дует Тритон. Ще чуем как си Амиго. Дани от Дупница така си избра песен на дует Тритон, ма точно тази, която иска Дания, нямаме, но пък надявам се как си Амиго да ви хареса. Дани от Дупница изпраща поздрави за приятелите и семейство Матееви, семейство Димитрови. Бъдете живи и здрави, много щастие и много-много късмет. Слушаме след малко и Ивана с Грешна нощ. Калчо пише и той си пожелава точно тази песен. Здрасти, Денка, как си, братчето ми, как е настроението? Това е написал Калчо. Супер съм, както винаги, Калчо. Щом съм тук с вас на честотите на любимото радио Веселина, няма как да е друго яче. Настроението винаги е на 6. Купона е на Макс. Надявам се, че и при теб е така. И Калчо иска да отправи едно поздравче, пише, към всички колеги таксиметрови шофьори, които са нощна смяна в Смолян. Поздрав ви към най-готиното радио Веселина. Благодарим ти, да ти е лека смяната и на теб, ако в момента си на работа и разбира се да е доходна. Поздрави и за сина му от малка Смолница. Мелиса му пожелава всичко най-хубаво и късмет. Поздрави и за Мити от телевизора от Есмералдо. Всичко най-добро, здраве, щастие и приятна вечер желаем и на него. Вие сте здравейте, обаче тук се разпадна връзката. Ще опитаме след малко отново на 0878-80-10-80. Време е за музика, сега обещахме дует Тритон и как си, Амиго?

До 9 часа са избрани песните от вас. Сега Росица Пейчева ще чуем с Рипни Калинке. След рекламите Надица Демов и Хайде Сестро. Телефонът, на който ви очакваме, 0878-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. За Skyler изпращаме поздрави сега от Ванко с най-добри пожелания за здраве, щастие и избъднати мечти. Още специални поздрави за Валери по случай рождения ден. Да е здрав и щастлив от семейство Георгиеви са поздравите за него. Поздравяваме също и Роси по случай рождения ден от цялото семейство и веселата компания в Русе. Хубав празник и всичко най-добро желаем и на вас. И още поздрави за Мимето, за Павката, Дани, Мишо и Асен. Те в момента са на работа. Лека смяна им пожелава добри. Честитим рождения ден и на Евгений. Много здраве, любов и успехи от съпругата Катя, от сина Дани и от дъщерята Вероника. Следващите песни ще звучат и за Бисер по случай рождения ден. Да е все така прекрасен колега. Много здраве и успехи от колегите. Разбира се, се поздравите към него. Да поздравим също и веселата компания, която ни слуша в Бургас. Те си празнуват, не казаха точно какво, но пък така си имат повод за празник. Едно голямо на здраве им казваме. Иво ги поздравява. Поздрави също и от Асенката. Росица Пейчева слушаме сега и Рипни Калинке. Музиката.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
5: Билети онлайн на kupibileti.bg.
6: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
7: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
8: красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
11: Скъпи, маслото на колата ми е за смяна. Ти откъде все последния път?
12: От Мотул.
11: А филтри?
12: От Мотул. Нали знаеш, аз друго не признавам. Отиваш, предлагат точно това масло, което ти трябва. А сега за нов клиент в магазин Мотул, ЖК Дружба 1 на булевард Цветан Лазаров, има изненади.
11: Е, значи тръгваме към магазин Мотул. Правилното място.
13: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
16: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
17: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
18: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: До края на този час Тони Дачева и оркестър Кристал със Сладка работа. Ще чуем и Калитера Идиомас на Анна Виси и Кети Гърби. Телефонът се поздрави е 0878-80-1080. Обадете се и се поздравете в ефир или пък направете това в писмена форма на нашия сайт radioveselina.bg. Горе в десния тъгъл от бутона направи поздрав. За Асия Велинова поздрави по случай 28-ят рожден ден. Да бъде здрава, весела и щастлива от нейните приятелки с много-много обич. Тони Дачева и Сладка работа. Георги Недев избра тази песен, за да поздрави неговата любима Теодора. Да е все така добра и сърдита. Това и пожелава той с много-много целувки. Вие сте здравейте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Може ли един поздрав?
0: Може.
1: За вас и за мен на баба Кръво.
0: Коя песен?
1: Баба Кръво ли беше, не си спомням. На Аба.
0: На Аба. Коя песен? Коя песен на Аба?

намираща се в Приморско. Здрави и щастливи бъдете от Пепа. Специални поздрави за вас с гръцката песен, която ще чуем след малко. А Марто пък поздравява момчетата в Исландия. Живи и здрави и на здраве. И за тях следващите песни. Слушаме сега Тони Дачева, Оркестър Кристал и Сладка работа.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още 2 часа за вашите поздрави и музикални желания в сряда вечер в Честито по Радио Веселина. С мен Денислав, очаквам ви на 0878-80-1080 и на сайта radioveselina.bg. Веселин Маринов следва сега за теб Българио. Ще чуем и Максим, смило мое, от Искра. Поздрави!

екипът ни. Бъдете здрави, пише Искра. И разбира се, поздравявам Христо, Веско и Иво. Хайде, момчета, много време мина, чакаме ви, липсвате. Благодарим на Искра за поздравите към нас. От Роси, за Пандю, от неговата пандичка, обичам те, това е написала тя и му изпраща много-много целувки. За Виктория, по случая рождения ден, от веселата компания и от цялото семейство, с най-добри пожелания. Веселин Маринов и за теб, Българио, сега.

Това е честито. Между другото, почти са избрани песните до края на предаването. Имате възможност за избор на не повече от две песни и ще спрем така с музикалните желания за тази вечер. Но няма да спрем с поздравите. 0878-80-10-80 е телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. И през сайта radioveselina.bg също имате възможност да се поздравите. Ето и с какво продължаваме. Шабан Шаулич, Михайло, Валя и Жоро Любимеца, Не се променя и гръцкия хит Миме Крини. С това ще слушаме в следващите 15 минутки. От Свилен поздрави с песента Миме Крини за неговата голяма любов, любимата му Светла, с много-много обичи, с пожелание да е здрава и все така прекрасна. Валя и Жоро Любимеца, Не се променя, и за Ангелчето от Велико Търново, от Бебчето се поздравите с много, много любов. И за Асен, по случай рождения ден, здраве и успехи от цялата фамилия. Ивана пък пише: поздравявам моята любов Муци, искам да ти кажа, че те обичкам много. Това е написала Ивана. И още да направим поздрави сега за любимото Захарче, Любовче и Бебче, което обичам безкрайно много. Това пише Алекс от Велико Търново. Алекс, по една песен така изпълняваме като музикално желание на всеки, за да можем да удовлетворим желанията на повече слушатели. Още поздрави от Сашо за Антония, с много обич и много целувки.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселина...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
6: Ей, човеци, поне за тази промоция надушихме повод. Черпим с нечовешки 20% на всичко. По случай човешките ни 20 години. Само на 17 септември минус 20% на всичко в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU. И така, хепи бърдей на нас и отстъпки за вас от нечовешките.
7: Цеца, наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София.
3: Билети онлайн на купибилети.bg.
9: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.
10: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
11: Къде?
10: Е как къде? StoreBG.

0: Ли ще слушаме сега, след това и Пепи Христозова с Бърза и Бърза и Конче. Поздрави от явката за другарчето му. Много здраве и късмет. Не, по-скоро за явката са поздравите от неговото другарче. Надявам се, че той ще се досети кое е другарчето. Чичо Ани, Андрей, поздравява Зарко, Дени, Мони, Биба и приятелите. Всичко най-хубаво желаем и на вас. Сега да обърна внимание на 087-880-1080 с вашите поздрави в ефир. Здравейте!
1: Здравейте! Ахмед Мурат съм от Дулово.
0: Да.
1: Поздравявам вашия екип. Винаги весели, приятни да сте. Поздравявам Валю, автобусен шофьор, градски транспорт, номер 1, Силистра.
0: Добре.
1: Поздравявам другия Валю, приятелката им. Да са живи, здрави, винаги весели и една поредна песен от вас решения.
0: Живи и здрави да са. Приятна вечер и на вас. Азис и Малина ще пеят специално за моето всичко. Това е написала Радост. Обичам те, Блажи, и те чакам. Нямам търпение да те прегърна. Пореден слушател да чуем в ефир сега. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Заповядайте.
2: Ще може да ви се прикупи една песен.
0: Коя песен?
2: Ами, като за последно.
0: Като за последно. На Дени Стефиков.
2: Да. Моля, да.
0: Добре, ще я чуем така на финала на предаването. Как се казвате вие? Кого ще поздравите?
2: Краси Лович, да намлети малко тази гръцка музика, моля ви се.
0: Е, каквото поискате, това пускаме. Има вечери,
2: не,
0: в които...
2: Значи на две песни, трета гръцка. Три песни, четвърта гръцка.
0: И това е най-добрият микс от песни, е това, за да може всеки да си избере любимата песен и да чуе, има любители на сръбското, на гръцкото, на поп-фолка.
2: Поздравявам всички шофьори да карат както трябва, внимателно да осъзнават знаците, защото виж какво стане напоследък, да се живи и здрави всичко и вашето радио най-прекрасно да бъде най-веселина, най-весело за
0: бъде. Благодарим ти от сърце, поздрави също и за теб на финала на предаването, ще чуем и пожеланата песен. Ивето пише, поздравявам моята любов, обичкам те, маймуно, с много-много целувки и още поздрави, виждам, че искате хотел на Азис, но няма да ни остане време да чуем тази песен. Малина и Азис, обещахме с Не спира да боли. Поздрави от Десислава Димитрова за... Ох, как сте го написали, чак не мога да го разчита. Поздраве за сина... Димитров, само фамилията разчитам. С пожелание за щастливо детство и успешна учебна година. Деси, напиши отново как се казва твоя скъп син, за да го поздравим, че така както сте го написали, няма да се получат нещата, не мога да го разчита. Малина Язис сега и Не спира да боли.

0: Пепи Христосова слушахме с Бърза и Бърза и Конче. Продължаваме сега с Гелена, чат GPT и Камелия TC. Телефонът за вас 0878-8010-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Спираме с музикалните желания. Всички песни до края на честито вече са избрани от вас, така че от тук нататък само поздрави на ефирният ни телефон и в сайта. Добър вечер, обаче се е разпаднала връзката. Така, сега Гелена, чат GPT. Радослав избра тази песен и пише за по-добро настроение и работен дух. Поздравяваме те, Радослав. Хубава и приятна вечер ти пожелавам с нас. И още поздрави за Еличка от Гого от Своге с най-добри пожелания. Стефани пише: здравейте, поздрави за моя любим Тодор от Горублене. Много ми липсваш, любов. Обичам те от твоята женичка. Ами, Стефани, поздравяваме го с всички песни твоя любим Тодор, защото тази, която искаш, няма да ни стигне времето да я чуем. Петър от Варна изпраща поздрави за неговата майка Ели. От сина ти Петър поздрави с много обич и с пожелание да е здрава, щастлива и все така добра. Здравейте, вие сте.
1: Ай.
0: Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Кого ще поздравиш? Точно така.
1: Може ли един поздрав?
0: Може. Как се казваш ти?
1: Гошко.
0: Гошко? Откъде звъниш, Гошко?
1: От моя брат.
0: Добре, кого поздравяваш?
1: Майки ми и баща ми.
0: Как се казват те?
1: Върбан и Иванка.
0: Върбан и Иванка. Добре, поздравяваме ги. Живи и здрави да са ти.
1: Да, мерси.
0: Хубава вечер, нека следващите песни звучат специално и за тях, така да не пропусна някой от поздравите с песните, които следват, но мисля, че всичко е прочетено. Сега Гелена, чат GPT.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Селави отваря нова глава, нов сезон, ново меню, ново шоу. Най-големите имена на сцената. Преслава, Галена, Меди, Селина, Азис, Емануела и диджей Дамян. И модерно кабаре by Селави. Спектакъл, който не просто гледаш, а преживяваш. Селави, това е животът. За резервации 0889-099-990.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
6: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
7: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София.
8: Билети онлайн на купибилети.bg.
9: Обичам ви много, ваша Лепа Брена.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Защо?

0: 0878-8010-80, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Добър вечер, заповядайте.
1: Добър вечер, може ли един поздрав?
0: Може, как се казваш ти?
1: Казвам се Георги Левтаков.
0: Добре, Георги, кого ще поздравиш?
1: Поздравявам, така сме се избрали, че има по случай рожден ден.

0: Кой е рожденика или рожденичката?
1: Пепи се казва.
0: Пепи, добре. Черпи ли Пепи?
1: Да. Мисли си една песен, черпай вас.
0: Добре, за Пепи, за цялата компания. Къде ни слушате? Откъде се обаждаш?
1: Обаждаме се от Врачанско, село Драшан.

Да остане време за песента на Роксана, която искате. Марто пък поздравява Митко Малинов и за цялата компания в Исландия. На здраве и хубава вечер и на вас. Аристос Константинос, Хилес Форес и специални поздрави с тази песен за скъпия внук Иван. Обичам те, това му казва баба Тенка. Софи Маринова ще чуем също с любов моя. Поздравяваме от името на Пламена, най-готиното радио Веселина за екипът. Благодарим, Пламена. Поздрави и за нейния любим мъж Райчо Маринов от Ракитово. Тя му казва, че много го обича и че той е всичко за нея. Той е животът ми. Поздрави и за Кайзера и Сандокана от Елхово. Следващите песни специално и за тях.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Започва и последния час на Честито за тази вечер. С мен Денислав, 0878801080 е телефонът, на който се чуваме с вас в ефир и се поздравявате. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg, формация Паскалев, сега и Ленче Ленче, след това ще чуем песени на Whitesnake. Поздрави от Галина Александрова. Тя пише: добър вечер, Денислав, поздрави за мен и за всички приятели. Whitesnake за нея и пожелания за приятна вечер и късмет. Честитим рождения ден и на Иваничка Петрова от Долна Митрополия. Да бъде много-много здрава и успешна. От компанията са специалните поздрави към нея. Здравко пише: искам да поздравя всички слушатели на Радио Веселина. Поздравяваме те и теб, Здравко. Приятна вечер с нас. Здравейте, вие сте в ефир.
4: Здрасти!
3: Здрасти! Как се казваш ти? Кого ще поздравиш?
4: Гошко.

0: ще казвам. Кажи на тоя Денис, то след 10 минути, като излене, като си тръгне, го убивам.
1: На кой да кажем така?
0: На Денис.
1: Кой е този Денис?
0: Те толкова не говори по радио.
1: И защо така?
0: Еми защото не ми пуска поздрави.
1: Ма ти беше, ти и сега си на живо в ефир, и преди малко беше на живо в ефир, така че твоите хора са чули поздравите, направени лично от теб. Остави го този Денис. Приятна вечер ти пожелавам. Поздрави също за Асен по случай рождения ден. Много здраве и успехи от цялото семейство. Слушаме сега формация Паскалев с песента Ленче, Ленче, и специално за Елена Стефанова по случай рождения ден от семейството и всички близки.

Продължаваме с Меди. Обичам те ти, мене не. След това ще чуем и една гръцка песен на Павлос. Песента се казва Браво. Емо я избра, за да поздрави Нели и да й пожелая да бъде жива и здрава и много успешна на страхотния екип на Радио Веселина. Лека и приятна вечер. Емо, благодарим ти и поздрави също и за теб. Меди, обичам те ти, мене не. От Ели Георгиева. Избрана песен. Здравейте, Радио Веселина, пише тя. Може ли да направи един поздрав за моя любим Манол Маринов от село Бенковски? Да му кажа, че много-много го обичам. Може, правим поздрава, Ели, веднага за него. Жив и здрав да бъде. И от Еюпи на Змие. За тях всъщност изпращаме поздрави сега със следващите песни. Живи и здрави бъдете и вие. Меди, обичам те, ти мене не сега.

Жоро Любимеца ще чуем с Дар от съдбата, след това и Драгана Миркович. Дали знаеш, поздрави от Люси. За Людмил Кочев, специални поздрави, да бъде жив и здрав с имения ден от Снежанка. Са поздравите за Людмил Кочев, Люси. Жив и здрав да си, Люси. Следващата песен специално е за теб. И още поздрави за Антония по случай рождения ден, да е здрава, весела и щастлива от цялото семейство. За Веско, който в момента е на работа, да бъде здрав и щастлив, да му е лека смяната, от Биляна се поздравите за него. Със следващите песни поздравяваме също и веселата компания, която ни слуша в София в квартал Младост 4. И на здраве и весела вечер пожелаваме и на вас. Жоро Любимеца и Дар от съдбата.

Страхотна балада на Драгана Миркович. Продължаваме сега с нещо по-ритмично. Луд скандал. Емилия и диджей Дамян ще слушаме. След това песени на Абба си пожелахте. Цвети избра Луд скандал за момичето с най-красивата усмивка. Това е Симона. Да е все така прекрасна и красива, да бъде здрава и щастлива. От Цвети се поздравите. Честитим рождения ден и на Наско. Много здраве, любов и късмет от семейството и веселата компания. Емилия и диджей Дамян сега и Луд скандал.

0: продължаваме в честито с Майя Нешкова и честит рожден ден. Тони Стораро и Софи Маринова, след това с две лъжи. Добър вечер, вие сте непрекъсна връзката. Христина Атанасова избра песента на Майя Нешкова, с която ще честитим рождения ден на милата майка. Да бъде жива и здрава и все така да е усмихната от цялото семейство, от село, старо село. Хубав празник и всичко най-добро. Поздрави и за яките мацки, изготвените коли. Ани ги поздравява и им пожелава да шофират внимателно. Бъдете здрави и щастливи. И още поздрави с песента «Две лъжи» за Радка и Димитър, които ни слушали по цял ден и живеят в Испания. Това ни пише Мирослава Иванова, която ги поздравява и им пожелава много здраве и да знаят, че са най-добрите родители. Добър вечер, вие сте. Здравейте, чуваме ли се? Добър вечер.
1: Казвам се Янко Горанов и искам да поздравя съпругата си Янка Манова от Елково. Да й благодаря, че има в живота ми.
0: Добре.
1: И да й напомня, че обичам. Да ни го забравя.
0: От Янко за Янка, нали така?
1: Точно така.
0: Живи и здрави да
1: сте. Янко Горанов и Янка Манова. Благодаря ви.
0: Всичко най-хубаво на цялото семейство. Нека следващите песни звучат и за вас. Сега обещахме Майя Нешкова с честит рожден ден.

Продължаваме сега с Вики и не ме рани. Поздрави от господин Петров за Мария, точно с тази песен и с пожелание да бъде здрава и щастлива. След това слушаме Йохридска задявка на Володя Стоянов и Бояна Карпатова от Александър Доспадски от Велинград, за неговия приятел Бистър Доспадски, за цялата компания, за всички приятели, сънародници, слушатели, за екипът на Радио Веселина. Благодарим от сърце. Вики и не ме рани.

0: Ето ни и на финала на Честито в сряда вечер. Остава да чуем Денис Теофиков като за последно и Анелия и Силвър след 100 години. Тази песен е избрана от Слави с номер 66 за всички таксиметрови шофьори от град Видин и най-вече за цялата фирма. Много бакшиши и здраве от Слави. Специални поздрави за вас. Лека и доходна работа ви пожелава той. Още поздрави специално за Симона. Пожелаваме и в портмонето винаги да има кеш. Това пише Цвети. Разбира се, да бъде здрава и много щастлива и обичана. Още поздрави за Румбата по случай рождения ден. Здраве, любов, избъднати мечти от семейството и всички близки. Краси също ще поздравим със следващите две песни. Много любов и късмет от съпругата Ваня. Поздрави и за Сашето и за неговата весела компания в студентски град в София. Бъдете живи и здрави и да ви е весела вечерта. Толкова в честито за тази вечер. Обещахме като за последно на Денис Теофиков и Анелия и Силвър след 100 години. Вие останете с любимото радио Веселина и с най-добрият микс от песни. В 23 часа, знаете, започва и ретро микса, така че не го пропускайте и се забавлявайте с хубавата музика, която може да чуете само тук в ефира на любимото радио Веселина. Аз съм Денислав, за мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно в честито. Сега ви пожелавам приятна вечер и спокойна нощ. До чуване.
1: Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина – най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

вярваш на никого. И за теб Бога е любовта. Знам, много други раниха те с лъжи. Замълчи, всичко без дума.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.